Bine te-am găsit la știri. Un profesor din București a fost confundat cu un suspect și imobilizat în timpul unui flagrant organizat de polițiști în Parcul Tineretului. După mai multe ore de audiere, anchetatorii au stabilit că bărbatul nu avea nicio legătură cu dosarul și și-au cerut scuze. Profesorul anunță că va da în judecată autoritățile. Scene tensionate în stația de metrou Nicolae Grigorescu din capitală. Un bărbat a devenit violent după ce a fost oprit de agenții de pază în timp ce încerca să intre pe peron cu un cărucior. În timpul altercației, acesta a spart o poartă de sticlă de la turnicheți, iar agenții au intervenit pentru imobilizarea lui. Procurorii de ICOT au făcut 30 de percheziții în București și în mai multe județe într-un dosar de fraudare a sistemului de pensii. Anchetatorii suspectează că o grupare introducea declarații fiscale false în sistemul ANAF pentru a crea vechime fictivă în muncă. Meteorologii anunță un nou val de căldură în România în perioada 15-18 iulie. Temperaturile ridicate și disconfortul termic se vor resimți mai ales în vestul, sudul și sud-estul țării, unde indicele temperatură umezeală va depăși pragul critic. Vacanțele cu avionul ar putea deveni mai complicate dacă tensiunile din Orientul Mijlociu continuă. Companiile aeriene europene avertizează că rezervele de combustibil pentru avioane ar ajunge pentru mai puțin de o lună. Sectorul cere măsuri urgente din partea Uniunii Europene pentru a evita întârzierile, anulările de zboruri și noi scumpiri ale biletelor. O nouă metodă de înșelăciune vizează pe șoferi. Ministerul Transporturilor avertizează că circulă SMS-uri false prin care șoferii sunt anunțați că au depășit viteza și sunt trimiși către un link pentru plata amenzii. Autoritățile spun că amenzile nu se comunică prin SMS și nu se plătesc accesând link-uri primite pe telefon. O ceartă în cuplu s-a încheiat cu un gest greu de imaginat. Un bărbat din Franța și-a abandonat iubita pe banda de urgență a unei autostrăzi după o dispută. Femeia a fost observată de alți șoferi care au sunat imediat la numărul de urgență, iar jandarmii au intervenit. Bărbatul risca acum până la un an de închisoare și o amendă de 15.000 de euro pentru că i-a pus viața în pericol. Primarul general al capitalei, Ciprian Ciucu, anunță că fiecare arbore din Parcul Herăstrău va fi evaluat individual pentru stabilirea soluțiilor de intervenție. În paralel, administrația vrea să accelereze lucrările de consolidare a malului și amenajarea noii promenade. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.

0: Bună dimineața.
1: Bună dimineața.
0: Aoleu, stai că se aude foarte dubios.
1: Sunt
0: așa-i?
1: În butoi. Scoate-mă de aici.
0: Acum, în momentul. M-auzi?
1: Acum te aud foarte bine.
0: Așa, ne auzim altfel acum? Hai că parcă e puțin mai bine.
1: Da.
0: Dar ești și puțin mai tare. Bună dimineața, vă zicem din nou. Numai probleme, uite și tu ce se întâmplă aici. Eu cred că suntem sabotați, spun sincer.
1: De către?
0: Nu știu. Vin oameni noaptea de la alte radiouri și ne sabotează microfoanele pentru că altfel nu mi explic ce se întâmplă uneori. Dar hai să zicem că
1: să
0: am
1: zicem,
0: început cu bine.
1: Hai să nu dăm nume, dar să zicem Remețan, că după ce că a dat 400 de euro...
0: Băi, nu pot să cred ce cutreală ne-a făcut ieri. Am mai și zis, eu presimt că astăzi dau banii. Mm-hmm. De unde a știut ea? Ce a știut ea și n-am știut noi?
1: Nu știu, a fost foarte inspirată, probabil.
0: Mă îndoiesc, eu cred că a făcut mâna raie. Cui a dat banii? Cui a dat banii? Spune sincer.
1: Unei ascultătoare care a fost atentă și care a recunoscut sunetul, pentru cine n-a ascultat momentul, s-a ghicit sunetul misterios, s-au dat 400 de euro, sunetul a fost extintor sau stingător, cum a zis.
0: Stingătorul, da.
1: Ascultătoarea noastră, ăla era...
0: Extintor a zis, da?
1: Extintor, a zis ambele.
0: Aha.
1: Extintor, stingător.
0: Ah, ca să fie
1: sigură, ca să fie sigură că e.
0: Bun, deci asta înseamnă că noi astăzi o să avem un sunet nou și o luăm de la capăt.
1: Avem
0: 100
1: nou.
0: De euro pentru voi. Să dăm oare sunetul acum?
1: 100 de euro.
0: Că
1: cinstiți?
0: Nu l-am auzit nici noi.
1: Să știi că nici eu nu știu ce sunet este. Dacă l-ai la îndemână, hai să-l și dăm.
0: Hai să-l ascultăm în momentul acesta.
2: Te caută banii la Radio Impuls. Sunetul misterios este...
1: Hai, mă!
0: Mi se pare o glumă. Cred că o să stăm aici, ne întoarcem în septembrie, potul o să fie din ce în ce mai mare, o să ajungem la cel mai gras, cel mai baban pot care s-a dat vreodată în istoria radioului românesc, FM-ului românesc.
1: Păi cel puțin, oricum.
0: Nu sună nimic! Ai înțeles ceva din el?
1: Nu știu, dar eu știu că până pe 31 trebuie să-i dăm noi.
0: Până pe 31, că
1: până
0: plecăm în vacanță, gata,
1: papuși,
0: și revedere după aia?
1: Ar mai fi 2 săptămâni și astea 2 zile.
0: Eu vreau să-l mai ascultăm o dată, că nu înțeleg nimic din el.
2: Te caută banii la Radio Impuls.
0: Așa?
2: Sunetul misterios este...
0: Ok, 100 de euro pentru cei care ne spun de la ce survine acest ocr. Bună dimineața, vă spunem, măi frumoșilor, este astăzi, opa, astăzi este joi.
1: Ia. Azi e joi?
0: În sfârșit a dat bonus să fie joi, da.
1: Mai
0: astăzi...
1: avea un pic. Azi e vineri pentru tine.
0: Astăzi este vineri pentru mine, pentru că mâine o să absentez, dar este absență motivată.
1: Este absență motivată.
0: Până la urmă vrei să-mi spui și mie ce faci mâine, ce surpriză ai pentru ascultător?
1: Va trebui să asculti, Ramona, dacă...
0: Incredibil. Păi mă duc la muncă, nu pot să ascult.
1: Ah, îmi pare rău. O să-ți trimit înregistrarea.
0: Bine.
1: Cu mega petrecerea pe care o am pregătită
0: pentru
1: mâine.
0: Deci faci petrecere mâine toată ziua?
1: Am niște idei.
0: Așa.
1: Le voi pune în practică în timp real.
0: Bine, Andrei.
1: Nu mă mai trage de limbă, încet.
0: Încerc să aflu ce o să se întâmple, cum am aflat aseară ce se întâmplă în finala de duminică. Avem
1: cum?
0: Argentina cu Spania.
1: Ah, ok. Am crezut că ai aflat și rezultatul final.
0: Eu v-am spus de ieri care consider că o să fie rezultatul final.
1: Nu mi-aduc aminte.
0: Am zis că o să fie Spania.
1: Ai zis că o să fie Spania.
0: Da.
1: Mă mir că vine răspunsul ăsta de la tine,
0: de
1: pentru
0: ce?
1: Că cei care cred în teoria conspirației spun că FIFA îl
0: Argentina.
1: Susține pe Messi,
0: da, și că o să
1: câștige Messi lejer. Uite.
0: Bine, am văzut și eu prin niște, tot așa pe la niște conspirații, că prin dosarele domnului lui care avea insula, nu vreau să-i menționez numele,
1: da.
0: Așa, se vehicula faptul, niște mail-uri, se vehicula faptul că în 2026 o să câștige Argentina cupa.
1: Poftim.
0: Dar eu totuși sper, eu
1: era
0: am încredere în faptul că aceste conspirații n-or să se adeverească, deși se întâmplă ceva demonic acolo, această profeție. N-ai văzut, tu nu știi povestea cu Messi și cu Yamal?
1: Cu Messi ținându-l în brațe pe Yamal.
0: Pe Yamal, da, în urmă cu 20 de ani. Păi tu vrei să-mi spui mie că asta nu este făcătură?
1: În ce fel?
0: Păi nu ai cum! Și ăsta i-a purtat numărul și acum a trecut la numărul 10, cum este Messi.
1: Uh-huh.
0: Nu există așa ceva, așa cum se înfruntă împreună în finală. Nu e, domne.
1: Ceva nu e ok acolo.
0: Trăim într-o simulare, zic.
1: Da. Dar măcar aseară, să știi, arbitrii nu prea i-au mai ajutat pe argentinieni, că asta era discuția, că uite-i cum joacă, joacă puțin, dar ajută arbitrii mult.
0: Așa au zis.
1: Și aseară, da, uite, au dat englezii primii, au descris scorul, bă, dar în repriza a doua argentinieni au fost peste și-au dovedit faloare. Eu cumva țineam cu Anglia. Eu țin cu Argentina până acum în meciurile cu ceilalți.
0: Ai ținut cu Franța, că ai zis că o să câștige Franța campionatul.
1: Am zis că o să câștige Franța, într-adevăr. Dar când juca Argentina, țineam cu Argentina.
0: Așa.
1: Aseară am ținut cu Anglia. Că am zis, știi ce, eu mă bucur de fotbal și am ținut cu Anglia. Și am recunoscut la final, bă, au fost mai buni. Și am un prieten care este anti-Argentina și a recunoscut și el, bă, știi ce, nu am mai văzut mâna arbitrului aici, dar au fost mai buni, într-adevăr.
0: Andrei, nu poți avea victorii și la piesa de la 9 și să câștige și piesele pe care le susții la campionatul mondial. Va trebui să-ți alegi. Acum, cine ai sperat tu să câștige Argentina?
1: Eu țin cu Spania în final.
0: Incredibil, am ținut până acum cu Argentina.
1: Nu are nicio logică.
0: Mi se pare că ești din ăla de se duce așa pe la toate partidele. Ești fix genul ăla de parlamentar.
1: Da, traseist fotbalistic.
0: Fotbalistic. Aoleu, da, bună dimineața, a început brigada de vreme. Ne-a plăcut puțin cu vorba așa de la prima oră. Este joi 16 iulie, ceea ce înseamnă că așteptăm propunerile voastre.
1: Așa este, da.
0: Pentru că joia voi propuneți subiectele despre care vorbim pe tot parcursul orei 7, dar până atunci trebuie să vorbim puțin pe scurt așa, că
1: așa,
0: am vorbit pe scurt până acum, despre ceea ce s-a întâmplat pe 16 iulie, nu?
1: 16 iulie.
0: 16 iulie 1782.
1: Ia, ce s-a întâmplat?
0: Se lansa nebunia asta. Este nebunia lui Mozartel, în ciuda lui Salieri, se știe! S-a dat 100 de ruble de la Pușkin pentru gluma aceasta.
1: Da, frumos.
0: Tu-ți dai seama ce dezmățul naibilui s-a petrecut în Viena când a rupt Mozart cu beat-ul ăsta? Ia auzi, și imaginați-vă toți cum dădeau din peruci.

0: Este istorie, nu inventăm lucrurile acestea. Mai puneți mâna pe o carte dacă nu ne credeți. Dar nu poți să spui că nu sună bine. Este genul de fundal pe care mi-ar plăcea să vorbim în fiecare dimineață.
1: Vezi că mi se pare că regal, spui,
0: mi se pare că ne îmbărbătează așa și ne dă și good mood.
1: Acum că spui, da. Sunt perfect de acord. Dar să mergem mai departe. Pe 16 iulie 1969 a avut loc lansarea misiunii Apollo 11, unde Neil Armstrong, Buzz Aldrin și Michael Collins au plecat în probabil cea mai cunoscută misiune spațială, dacă mă întreb pe mine, și de unde s-au întors cu unul dintre cele mai cunoscute citate. Ăla cu un pas mic pentru om, un salt uriaș pentru omenire.
0: Buzz Aldrin este domnul din Toy Story, nu?
1: Nu, ăla e Buzz Lightyear. Da. Și, da, pe lângă citatul ăsta s-au întors și cu multe conspirații.
0: O, Doamne,
1: ești
0: da.
1: De acord?
0: Mm-hmm. Adică nu a existat așa ceva. Spui mie că se ducă ăștia pe lună.
1: Au fost sau
0: nu? Și
1: fost?
0: Noi nu putem să avem metrou la Cluj. N-a fost.
1: Ei, nu, nu se vrea. Sunt sabotați clujenii.
0: Și s-au întâmplat lucruri și pe 16 iulie 1995.
1: Așa.
0: Pentru că s-a vândut prima carte pe Amazon, proaspăt înființată de Jeff Bezos ca o librărie online. Platforma Amazon a înregistrat prima sa comandă. Ah, ce vremuri, îți dai seama, când angajații aveau dreptul să meargă la baie.
1: Cinstit. Uite, și câțiva...
0: Cinstit.
1: Câțiva ani și câteva miliarde mai târziu, Jeff Bezos tot n-a scos cursul ăla de cum să te îmbogățești rapid.
0: Mm-hmm.
1: Deci tot pe băieții care locuiesc cu părinții trebuie să ne bazăm.
0: Da, of. Dar din fericire sunt atât de mulți încât la un moment dat o să ne permitem și noi un curs din acesta. Și cu bunăvoința domnului poate se mută și ei de acasă și nu mai stau cum am visat cu tate.
1: Eu dacă nu mi-l permit, cred că mă apuc să-l scriu.
0: Ai putea, uite, o să fiu primul tău cumpărător. Dar dacă îmi faci și mie o reducere de 50%.
1: Pișcotăreală și între colegi.
0: Exact. Bun, gata, începe brigada de vreme. Așteptăm propunerile voastre de subiecte. Despre ce v-ar plăcea să vorbim în această primă oră? Despre asta o să discutăm. 0754-222-9999. Get up.
2: Brigada de vreme.
3: Good morning.

0: Și s-a primit, s-a făcut și subiect pe WhatsApp-ul nostru.
1: Da, vă mulțumim pentru propunere.
0: Da, este în felul următor, atenție foarte mare, că avem o dilemă a unui ascultător. O dilemă de ale unui ascultător, da?
1: Yeah.
0: Și zice în felul următor, am o curiozitate de cum ar trebui să procedeze cineva dacă faci un copil, ai un copil pe drum.
1: În burtică.
0: În burtică. Pe cine ar trebui să aleagă naș de botez? Frate sau soră sau cel mai bun prieten? 0754-222-999, dar să vină acest răspuns, să vină și cu argumente solide. Că nu putem să-l punem pe omul ăla să-și pună cel mai bun prieten drept naș de botez, așa, pur și simplu, că am zis eu să fie nașul. Nu, trebuie și argument. Argument.
1: Argument eu aș spune... că ce? Hai, ce îi face tu, de fapt?
0: Să ne spună oamenii pe WhatsApp, da, mesaj scris sau audio, dacă aveți bebe pe drum, pe cine puneți naș al bebeului? Frate sau soră? Ori cel mai bun prieten. Ce-ați face? Și de ce?
1: Așa.
0: Eu aș pune cel mai bun prieten. De frate sau de soră sunt sătulă. Ce înseamnă asta? Să-l mai aduc și în viața copilului cu forța?
1: Păi dar n-ai frate sau sorori.
0: Spun ce aș face ipotetic, nu contează. Ipotetic vorbind. Am o imaginație bogată, lasă-mă să zburd. Sunt deja sătulă de 34 de ani de viață de frate meu sau de soră mea.
1: Cu ce te-au supărat?
0: Îți dai seama că de la bani ne-am luat terenul,
1: de la pământuri, terenul.
0: Da, evident. Așa? Și nu aș vrea să-l mai oblig și pe copilul meu să îl aibă în viață pe frate meu, spre exemplu, care nu te înțelegi cu el, mai ales după ce a băut două pahare de vin. Nu.
1: Și nu te ajută, nu te ajută că orice ar fi, tot îl ai pe frate tu în viață și vă vedeți la întâlniri de familie, la sărbători și așa își vede și el mai simplu nașul?
0: Păi nu, de ce? Că nu, poate nu, eu nu vreau să mă întâlnesc la fiecare sărbătoare cu frate meu. N-auzi că mi s-a luat de el?
1: Păi știu, dar totuși...
0: Cu prietenul, în schimb, mă văd mai rar, poate. Când drumurile noastre s-au mai separat, îți dai seama ce plăcere ar fi să ne întâlnim de sărbători, să fie și el cu finuțul. Și o să stau cu nașul copilului meu, eh?
1: Ai dreptate, dar să știi că, în primul rând, atunci când îți alegi naș, trebuie să te gândești la ce așteptări ai tu. Pentru că unii și-au naș pentru că au bani. Nu pentru că sunt rude sau sunt prieteni. Da, bineînțeles, pentru că, vezi, domnule, nu mai e neapărat părintele spiritual, ci se transformă în sponsorul spiritual.
0: Sponsor spiritual, da, ce rușinică la obrazul drept.
1: Și după aia sunt triști când poate nu se întâlnesc atât de des, poate când ăla nu trimite niște bani de sărbători, poate când, habar n-am, nu știu, eu, nașii copilului meu sunt prietenii noștri foarte buni, cu care ne vedem foarte rar.
0: Păi
1: exemplu.
0: Și nu ajungi la vorba mea că e mai bine să pui prietenul foarte bun, ca așa vă întâlniți mai des, eventual pentru copil? De ce n-ai pus-o pe sora ta?
1: O întrebare foarte bună.
0: De ce nu l-ați pus pe fratele Anei?
1: Da, uite, eu n-am luat în calcul ideea de a pune o rudă naș. Că zic, știi ce? Ruda e rudă, las-o acolo, că oricum, oricum suntem apropiați, da, și oricum fii mea o iubește pe sora mea foarte tare. Lasă că îi pun pe prietenii noștri. Dar, din nou, eu n-am avut niciodată așteptări. Cred că ți-am mai povestit că atunci la botez am zis, nu plăti nimic, te rog frumos, ajunsesem aproape, mă certam cu el că voia să plătească chestii. Și doar ne vedem foarte rar, dacă ne vedem, ne vedem de zici că ne-am văzut și ieri și alaltă ieri.
0: Adică... Eu nu știu dacă sora ta ne ascultă vreodată.
1: Ne ascultă, da.
0: Crezi că ăsta este unul dintre momentele în care ne ascultă?
1: Nu poți ști niciodată, este fecioară, te aștepți la orice de la fecioară.
0: Aș vrea să-i comunic, să-i deschid ochii pe calea aceasta, ca de la femeie la femeie. Îți dai seama că n-a vrut să te pună pe tine nașa copilului din cauza faptului că pe tine te-a iubit bunica. Și pe el nu, și s-a răzbunat acum, adult fiind. Doar zic, lasă această ipoteză pe masă, faceți ce vreți cu ea, nu mai continui.
1: Ne-am împăcat oricum cu gândul ăsta, am stabilit de mici că pe ea o iubești bunica mai mult.
0: Mm-hmm. Am văzut cum ai trecut și peste faptul că doamna Marin Roxana a anunțat la premiul întâi în clasa... În clasa?
1: Nu că mă ridic și plec.
0: În ce clasă?
1: În clasa întâi, Ramon, aveam 6 ani.
0: 9-9-7 medie, 9-9-8. Nu mai pomeni. Așa, 0754222999. Pe cine ați alege voi să puneți nașul copilului?

0: Mai puțin de 5 minute mai rămas din ora 7. Bună dimineața, sunteți în Brigada de Vreme cu Ramona și Andrei Nașii FM-ului românesc Napa.
1: Dar de ce zici mai puțin de 5 minute a rămas din ora 7?
0: Așa am zis?
1: Da.
0: Mai puțin de...
1: Nu.
0: M-am dus, astăzi sunt puțin pe grabă, trebuie să recunosc. Nu sunt neapărat în apele mele pentru că m-am trezit foarte devreme. Dar vă povestesc mai încolo ce
1: bine,
0: și cum. Până una alta vrem să vorbim cu ascultătorii noștri, pentru că unul dintre ei avea o dilemă, un bebe pe drum și nu știe ce naș să pună. Să pună cel mai bun prieten sau sora ori fratele? Adică neamul.
1: Da, neam sau
0: eu
1: prieten.
0: Zic, rudele prin alianță. Asta prin alianță pe care ți le alegi, pardon.
1: Ah, ok. Bine, hai să vedem ce zic oamenii.
0: O secundă și mi-a fost ajuns.
2: Bună dimineața, dragilor.
1: Da.
2: Cel mai bun prieten, că o să ajungă copilul când se face mai mare și să întrebe, da, tu mi-ești ung sau mi-ești naș?
1: Nu se poate și și?
0: Să fii și ung și naș?
1: Da.
0: Dar de ce nu ești deja fratele lui Tasu? Sau al mamei?
1: Un grad de rudenie există. Dar deci, poate e o... O conexiune specială dacă ești naș.
0: Da, lăsați să fie conexiune specială cu altcineva. Prieten, pentru că rudele ajung la ceartă. Are dreptate.
1: Ajung și la ceartă, da?
0: Da,
1: și
0: dar cu copilul... un prieten așa, dacă îl respecti pe nașul, știi? Nu te ceri cu nașul.
1: Și
0: nu mai.
1: Și o să-i zici copilului, să-i interzici copilului să vorbească cu nașul dacă te ceri cu rudele?
0: Bineînțeles. Dacă te ceri cu frate, tu ce? Să nu te mai prind că mai vorbești cu nașul tu ăla. Naș tu pe gheață?
3: Bună dimineața, Ramona.
0: Neața.
3: Ia spune, eu sunt de părere că fiecare copil se naște deja cu naș. Adică, da, nu trebuie să pui pe prietenisme sau nu, ca să vrei să legi o relație mai puternică cu un prieten, fiecare copil se naște cu nașul lui. Așa sunt de părere.
1: Și cum faci?
0: Și cu ce?
1: Te duci la ghicitoare de naș. La naș, la medium naș.
0: Uite, ăsta este unul dintre momentele alea rarisime în care nu mai găsesc cuvintele, nu știu ce să mai spun, că nu am luat niciodată această posibilitate în calcul.
1: Eu știu vorba orice nașii și are nașul, asta nu orice copil și are nașul.
0: Da.
1: Și cum se face? Te rog, dă-ne o completare ca
0: păi
1: să înțelegem.
0: Cred că copilul, când are botezul, tăierea de moț, pardon, are tăviță și alege de
1: corect,
0: pe tăviță și nașul.
1: Corect, da. Pui mai mulți nași într-o cameră și la care se duce ăla trebuie să dea bani.
0: Un copil versus opt nași.
4: Legat de subiectul cu naș, cu toate cele. Pe principiul ăla, alegeți-vă naș în general, nu din obligație. Adică alegeți pe cineva care să o facă din plăcere, nu din obligația de a face așa ceva. Sănătate, numai bine.
0: Sănătate, Doamne ajută! Faceți loc că vine nașa, nașa. Nașa. Nața, dragilor, nașa fetiței mele este prietena mea de peste 20 de ani. În clipa în care am aflat că voi avea un copil, a fost hotărât cine o botează. O iubește foarte mult pe fetița mea, ținând cont că și are două fetițe, ne spune Teodora, și pe calea aceasta aș vrea să-i mulțumesc că este alături de noi. Mă.
1: Bună dimineața, eu am ales nașa fiului meu pe o prietenă și am ales-o pentru că este diferită de ce am văzut eu la noi în familie. Și anume că este o persoană fericită tot timpul, optimistă, cu chef de viață și tot timpul te simți bine în preajma ei. Este și astrologă sau astrologă, cum se zice, ca la psihologă. Și m-am gândit că dacă vreodată va avea nevoie de un alt sfat decât al meu, să aibă de unde alege. Zi frumoasă. Uite ce frumos, vezi?
0: Foarte drăguț, da.
1: N-am
0: place.
1: Nevoie de oameni negativiști în preajma copilului meu.
0: Pe nimeni! Lași copilul să-și aleagă singur dacă și în ce să creadă atunci când va putea lua singur o decizie informată. Poți fi frate sau prieten și fără să folosești un copil caliant.
1: Deci iarăși cu nașii pe tavă.
0: Da, și alege copilul.
1: Sau asta în ce să creadă, știi că există certificat de dezbotezare sau ceva.
0: Nu știu. Era asta, okay. Există
1: da.
0: Așa ceva?
1: Păi ai fost botezată fără acordul tău, Ramona.
0: Corect, așa este. Da, dar fii atent, la familia paternă, din partea tatălui,
1: da.
0: Ei sunt pocăiți, așa se zice, da. Adventiști, de sâmbătă, parcă ceva de genul acesta. Și acolo lași copilul să crească, așa este obiceiul la ei, lași copilul să crească și își alege el singur religia, unde vrea să se boteze.
1: Uh-huh.
0: Da.
1: Și, păi și nu face urât că e nebotezat? Că știi că ia mici care plâng? Cer botez? Nu cere botez zilnic?
0: Păi poate primesc botezul ca la școală. Știi când îți luai botezul? A plânge? Asta e că îți dai motive să plângi. Da, mă, nu știu, așa se face. Și bineînțeles că taică-miu fiind acest geniu care încă n-a fost declarat, adică meritele încă nu i-au fost recunoscute, dar o să se întâmple asta cât de curând. El a sfentat sistemul și a zis că nu o să se boteze niciodată, că nu îi impune lui religia unde se ducă, în rai sau în iad. El se plimbă de colo-colo.
1: Foarte bine. Știu că tatăl tău este inspirat în a alege numele copilului său.
0: A, da.
1: Le-ai mai povestit oamenilor, dacă vrei să faci un reminder, de ce te cheamă Ramona?
0: Că așa o chema pe doamna de la barul care l-a servit pe taică-miu în primele 3 zile după ce m-a văzut la maternitate. Că a zis că n-are cum un copil să fie atât de urât. Și s-a dus să bea de supărare.
1: Nu.
0: A, da. Uite, vezi, aș putea uneori să-l cataloghez pe taică-miu ca fiind un șarpe. Vorbim despre șerpi în câteva minute. Rămâneți cu urechile pe noi. Hai, bună dimineața și nu uitați că avem sunet nou la Te caută banii și 100 de euro.
5: Planuri pentru vara asta? În primul rând, fotbal. Fii gata de meci cu ofertele Penny. Ai Coca-Cola sau Fanta diverse sortimente la 9,99 lei cu Penny Card și Chio Chips diverse sortimente la 5,89 lei cu Penny Card, ambele produse 3 ro. Ofertă valabilă în perioada 15-21 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
6: Reduceri de final de sezon. Descoperă colecțiile Zalando. Economisește până la 70%. Ce să port la birou când e canicul afară? Ce să port la prima întâlnire ca să-l impresionez? Ce să port pentru o seară relaxantă la terasă? Găsește ținuta perfectă și economisește până la 70% la final de sezon. Ce să port? Descoperă colecțiile Zalando.
7: Când bacteriile invadează sistemul urinar, iau Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
8: Profită de cele mai bune oferte ale verii la Pepco. Descoperă și mai multe produse cu reduceri de până la 50%. Cumpără acum și alege din mii de produse la prețuri reduse cu până la 50%. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
9: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
10: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
11: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn.
12: Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to
11: party. Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș.
12: De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă de la 9.
11: Party Zone
12: la Radio Impuls.
11: Mainstream Radio.
13: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft. Între 16 și 22 iulie ai înghețată Lido 500-520 de grame cu 20% reducere la 26 de lei 39. Borș delicat 20 de grame cu 40% reducere la al doilea produs. Și paste de dinți Colgate 75 de mililitri cu 35% reducere la 16 lei 69 prin card Connect.
14: Mega Image. Bun pentru noi toți! Here we
15: go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

misterios este...

0: Ziua mondială a șerpilor, doamnelor și domnilor. Cu toții avem sau am avut cât un șerpe în viața noastră. Și astăzi vrem, e despre ei.
1: Da, astăzi le facem pomenile. Le facem pomenirea. Stai așa, gata.
0: Acatistul șerpilor în brigada de vreme avem în dimineața asta?
1: Exact. Și așa cum a zis și Andrei, și că wow, ce trecere! Ne-a zis cineva pe WhatsApp. Oh, Doamne, vorbim despre cei mai șerpi oameni pe care i-ați crescut la sânul vostru. Mm-hmm.
0: Uite că mă uitam pe clipul ăsta, nu știu, era ceva, așa se numea piesa aici, ca un șarpe, pe YouTube, da. Și cineva întreba, cineva ascultă asta în 2026 și altcineva comenta, eu gândindu-mă la soacra mea.
1: Ah, deci soacra este șarpele din viața persoanei, da. Internautului respectiv.
0: Dar nu știu ce a făcut.
1: 0754222999. Ați avut vreodată în viețișoara voastră, în anii voștri de existență, un șarpe în adevăratul sens al cuvântului? Pe care l-ați ținut aproape de voi, de casa voastră, l-ați crescut la sân, așa cum am zis puțin mai devreme, și v-a trădat? Ce s-a întâmplat cu șarpele? În ce fel v-a supărat? Mai face parte din viața voastră? L-ați iertat? Sau i-ați făcut cărare să se ducă din curtea voastră? Așteptăm mesajele voastre, cât ne spune Andrei dacă a avut el parte de vreun șarpe.
0: Măi, eu cumva mă gândeam la subiectul ăsta și zic, bă, cumva am avut noroc și m-a ferit soarta de șerpi. Și am rămas doar cu prietenul meu Ovidiu.
1: Așa.
0: Eu sunt nașul copilului său, apropo, că am tot discutat.
1: Tu ești nașul prietenului tău Ovidiu și el a fost șarpe cu tine? Păi și cum ați ajuns în postura în care tu să-l botezi copilul?
0: A fost șarpe înainte să aibă copil, pentru că a fost șarpe în copilărie.
1: A fost șarpe cu tine,
0: da,
1: în copilărie.
0: Da, este vorba,
1: Andrei?
0: Despre el. Se întâmpla, copilul Andrei avea o jucărie. Exista acum mulți ani cartonașele, existau stickerele alea cu Pokémon, de le puneai într-un album. Îndată ce terminai albumul, îl expediai,
1: da, știu,
0: și primeai o jucărie în schimb.
1: Da.
0: Era o jucărie, un plastic ordinar. Dar eu mă atașasem foarte tare de acel plastic și Ovidiu îmi zice, wow, eu n-am reușit să-mi termin albumul, pot să-mi împrumut și eu jucăria ta, să mă joc un pic cu ea, că îmi place mult, și zic, sigur că da, suntem prieteni foarte buni.
1: Ți-a făcut schema bicicleta?
0: Mi-a zis, dăm jucăria aia să-ți arăt o schemă. Și a luat jucăria și mi-a vândut-o.
1: Ți-a vândut jucăria?
0: Mi-a vândut jucăria. Da. Mi-a zis că a pierdut-o și după, ulterior a recunoscut că a vândut-o.
1: Bine că nu ți-a dat-o cadou de Crăciun. Cui a vândut-o?
0: Nu știu.
1: Păi și cum ai putut să rămâi prieten cu șarpele ăsta, ba chiar mai mult să-i botezi mini șarpele?
0: Ce șarpe, șarpe naște,
1: exact,
0: nu?
1: Exact, corect. Spune-mi, Andrei.
0: Cred că bucuria de a vorbi ocazional din lună în lună despre acest eveniment este mai mare decât de a-l ignora complet.
1: Băi, băiatule, mi se pare că te autoflagelezi emoțional, Andrei. Ești puțin masochist, îmi pare rău să spun asta. Nu știu dacă te-a mai zis cineva, te-ai gândit la vreodată la terapie?
0: Băi, nu știu, eu n-am trecut peste episodul Marin Roxana. Crezi că aș fi trecut și peste jucăria vândută de către prietenul meu? Și terapie fac în acest moment, povestindu-vă vouă prin ce am trecut cu el.
1: 0754222999. Ați avut în viața voastră șerpi? Ce v-au făcut, cu ce v-au greșit și ce pedeapsă divină au primit? Sau poate ați fost ca Andrei, mărinimoși, și i-ați iertat, i-ați reprimit cu brațele deschise? În viața voastră așteptăm mesajele și o să vă zic și eu, o să vă dau mai multe detalii în câteva minute despre cazul Petronela. Rămâneți alături de noi.
0: Oh. Radio Info.

0: Bună dimineața, măi frumoșilor și șerpilor, le spune și vouă bună dimineața.
1: Șerpi și șerpoiche.
0: Despre șerpi discutăm, despre oamenii pe care i-am avut în viețile noastre și care ne-au trădat cu nerușinare. Am zis că o să vă dau și eu detalii din cazul Petronela. Vă spun pe scurt că nu vreau să mă apuce iar nervii. Petronela era prietena mea.
1: Da.
0: Într-o vară, Petronela a dispărut, odată cu niște bunuri din căsuța mea. Bunuri pe care a avut tupeul să-mi aducă al doilea an, anul următor. Că nu știam pe cine să suspectez, sincer să fiu.
1: Așa.
0: Și anul următor, când s-a întors din vacanțe de la bunici, mi-a adus cadou ce-mi furase mie din casă.
1: Cum să faci așa ceva? A uitat?
0: Oh, cred că a uitat, sincer să fiu, da.
1: E caz clinic aici, cred că era... cum
0: kleptomană?
1: E? Așa, că îmi scapă. Kleptomană.
0: E posibil să fi fost kleptomană, da. Și cred că a uitat care de la cine a furat și mi-a adus tot mie ce a furat de la mine.
1: Petronelo.
0: Da. Bună dimineața, Adrian din Timișoara, aici soacra nu trebuie să facă nimic să ajungă șarpe. Se naște direct șarpe.
1: Nu sunt deloc de acord cu această vorbă. Neața, mulți șerpi am avut, au lucrat la mine, au fost plătiți și după aia au căutat ceartă. Am renunțat la tot. Am schimbat totul și am luat-o de la zero, ne zice Florin,
0: foarte
1: fără
0: bine
1: să dea foarte multe detalii.
0: Avem pe cineva care s-a trezit și a ales violența în această dimineață, pentru că ne-a zis, mama mea este cel mai mare dușman posibil, după 50 de ani am aflat că am un frate vitreg, o urăsc din toată inima.
1: Da, e o poveste acolo. Ne zice, mini șarpele va deveni șarpe. Atenție, Andrei, adică legat de finuțul meu. Nu cred asta. Bună dimineața, cel mai mare șarpe din viața mea este fosta soacră. Mult mai mare decât o anacondă și mai veninoasă decât o viperă. Acum a plecat
0: la mină, Dumnezeu să o respecte.
1: La mină? Adică așa se zice. Da.
0: Bună dimineața, eu țin minte că pe la 20 de ani aveam un iubit și o prietenă. Ieșeam toți trei împreună, pe la terase, cafele, una alta. Iar el, după ce mă lăsa pe mine acasă, își continua seara împreună cu ea. Acum nu știu care dintre ei era șarpe, pe ea am iertat-o. Bineînțeles că nu am vorbit cu ea 2-3 ani, iar acum comunicăm, dar nu mai suntem atât de apropiate. Păi vezi pe cine bagi iar în casă, mai ales dacă ești măritată, iar treaba ta.
1: Acum sigur ascultă și ea radio. Georgiano, nu te-am uitat, zice.
0: Rușine, Georgiano, rușine.
1: Și rușinică. Cel mai mare șarpe de pe planeta Pământ este frate meu. Când eram mici, părinții mai veneau acasă cu câte ceva dulce. El, fiind fratele mai mare, primea toate dulciurile împreună. Incredibil. Cu responsabilitatea de a le împărți. Ia mă, dai și lui fractul. Ne jucam de-a magazinul și mă punea să cumpăr dulciurile cu banii din pușculiță.
0: Frate, tu este, cred că, cel mai mare antreprenor în viață. Uite, ăsta curs de făcut bani. Ăsta l-aș cumpăra. Aveți grijă la șerpi din viețile voastre, da? Că poate părea șarpele de la de casă, pe care e bine să-l ții aproape de curte, dar uite că uneori mai scot colții, sunt veninoși. Andrei, tu nu ești șarpe, dar ne-ai pregătit ceva din tech?
1: Nu, azi vin cu un subiect lejer pe care să-l discutați cu colegii prin birou, deci dacă nu vreți să faceți small talk despre vreme astăzi, vă propun eu subiectul tehnologiei de reutilizare a rachetelor spațiale. Okay. E foarte
0: am
1: lejer.
0: Am și uitat ce-ai zis.
1: E cu chinezi și americani.
0: Ok.
2: Profi de startul campionatului ofertelor. Acum ai băutură recoritoare carbogazoasă Pepsi Twist sau regular 1,5 litri, al doilea redus cu 50%. Ofertă supusă unor termene și condiții. Pregătește-ți echipa de meci!
3: Profită de cele mai bune oferte ale verii la Pepco. Descoperă și mai multe produse cu reduceri de până la 50%. Cumpără acum și alege din mii de produse la prețuri reduse cu până la 50%. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
4: Cineva a zis sediu și tu ai auzit concediu? Sunt simptome clare că abia aștepți vacanța. Vrei să explorezi orașe vechi sau să simți briza mării? Acum ai net în roaming la cartela Vodafone de la 4 euro credit. Bucură-te de vară așa cum ai așteptat tot anul. Detalii în magazine și pe Vodafone.ro. Vodafone.
5: Ce i-a unit a fost mai puternic decât ce a încercat să-i despartă. Dar acum noi secrete ies la iveală și îi transformă în adversari. Suspicioși, orgolioși, gata de luptă. Va mai putea oare adevărul să facă pace acolo unde alții au stârnit război? O dragoste, unul dintre cele mai de succes seriale turcești, continuă. Sezonul 3, de luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
6: Se spune că banii n-au miros, dar la Radio Impuls au sunet. Recunoaște-ți Cunoaște-l și poți câștiga 100 de euro, cel puțin, în concursul Te caută banii. Intră pe radioimpuls.ro, înscrie-te și ascultă emisiunile tale preferate. Trebuie doar să recunoști ce auzi. Dacă sunetul e greu de ghicit, premiul se reportează în ziua următoare, când miza e și mai mare. Te caută banii. Nu te poți abține. La Radio Impuls. Mainstream Radio. Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: Tehnologia,
1: complet pregătit eram și v-am zis că vorbim despre reutilizarea rachetelor, care este o tehnologie care economisește foarte mulți bani. Și anume, atunci când trimiți o navă spațială cu o rachetă, racheta înainte se prăbușea pe pământ și devenea inutilizabilă. Ei bine, asta s-a schimbat cu Elon Musk, care a implementat acest sistem, și anume racheta lui se întoarce direct pe niște piciorușe de metal pe locul din care a fost lansat.
0: Așa.
1: Și le-a ieșit și chinezilor zilele astea.
0: Păi normal că le-a ieșit, au venit imediat cu copia.
1: Pe modelul SpaceX al lui Elon Musk, doar că un pic diferit. Ei au creat o plasă undeva în largul mării și plasa aia prinde racheta din zbor.
0: Am văzut
1: cumva
0: ceva pe Instagram, mi-a apărut un video și n-am înțeles ce se întâmplă.
1: Avantajul este că aia are niște cârlige, n-are niște picioare care sunt mai grele. O face și mai ușoară și mai economă din punct de vedere al combustibilului. De ce fac asta? Pentru că rivalitatea pe toate planurile încă funcționează și ei au un plan ca până în 2030 au anunțat să ajungă pe lună.
0: Așa.
1: Această nouă tehnologie le va oferi fonduri suplimentare, că nu-i mai dai pe rachetă de fiecare dată când o trimiți în spațiu. Uh-huh. Și au fonduri pentru a-și atinge scopul ăsta. Momentan SpaceX lansează de două ori mai multe rachete, tocmai pentru că au tehnologia asta. Chinezii vor să țină pasul și să-și construiască propria rețea uriașă de tip Starlink. Știi cum are el?
0: Cum are
1: cu internetul? Și acum se știe cine controlează sau cine va controla transportul rapid și ieftin în spațiu, controlează tehnologia viitorului. Acum oficialii americani sunt destul de stresați de această reușită, că ei se tem că dacă China ajunge să lanseze rachete la fel de des ca SpaceX, va umple orbita cu sateliți militari și spion. Anulând avantajul tehnologic pe care îl are SUA acum.
0: Okay.
1: Acum mă întreb ce spun oficialii europeni care ne-au lipit dopul de sticlă, care au pus taxe peste taxe când vine vorba de coletele venite din China și chinezii parcă urmează să ne trimită colete direct de pe lună. Mă întreb cât vor fi taxele de acolo.
0: Eu știu ce ar putea să spună Comisia Europeană, că am fost furați noi ca țară românii pentru că rachetele astea care merg pe două picioare vin de la români. Păi vedem pe la spate cum pleacă de la birt după ce s-au făcut racheta pe două piciorușe. Tup, tup, tup, tup, tup, către căsuță.
1: Și aterizează liniștiți.
2: Te caută banii la Radio Impuls. Sunetul misterios este...

0: Este ora 8, știrile Radio Impuls ne sunt prezentate de către Claudia Cocoș. Neața Cocoș!
1: Bună dimineața! Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară a fost ținta unui atac cibernetic care a blocat sistemele instituției. Aplicația eTERA este indisponibilă, iar intabulările sunt blocate. Problemele apar chiar înainte de 1 august, termenul pentru cumpărarea unor locuințe cu TVA redus. Autoritățile spun că datele nu au fost compromise, iar sistemul ar putea fi repornit până la sfârșitul săptămânii. Șoferii mai au de așteptat pe Valea Oltului. Restricțiile de circulație de pe DN7 au fost prelungite până pe 31 iulie, deoarece lucrările de consolidare a versanților nu au putut fi finalizate la termen din cauza vremii nefavorabile. Potrivit calendarului inițial, circulația ar fi trebuit să revină la normal de astăzi. 8 absolvenții din Hunedoara au fost chemați să-și schimbe diplomele de bacalaureat. Numele Colegiului Național Iancu de Hunedoara a fost tipărit greșit pe documente după ce două litere din cuvântul național au fost inversate. Eroarea a fost descoperită rapid, iar diplomele au fost retrase și retipărite. Inspectoratul școlar spune că incidentul nu afectează înscrierea elevilor la facultate. Incident grav de securitate la arestul central al Poliției Capitalei. Un bărbat de 35 de ani a reușit să intre în curtea instituției strecurându-se pe sub poartă fără să fie observat. El le-a spus polițiștilor că a venit în căutarea de fier vechi. După incident, autoritățile au deschis o anchetă penală și fac verificări interne pentru a stabili cum a fost posibilă pătrunderea într-o zonă de maximă securitate. Americanii sunt tot mai aproape să renunțe la schimbarea orei. Camera reprezentanților a aprobat un proiect de lege care prevede ora de vară permanentă, astfel încât ceasurile să nu mai fie date înapoi în fiecare toamnă. Susținătorii spun că schimbarea orei afectează somnul și sănătatea, însă proiectul trebuie să primească și votul Senatului pentru a intra în vigoare. Argentina este a doua finalistă a Cupei Mondiale. Campioana antitră a învins Anglia cu 2-1 după o revenire spectaculoasă pe final de meci. Enzo Fernandez a egalat în minutul 85, iar Lautaro Martinez a adus victoria în prelungiri după două pase decisive ale lui Messi. În finala de duminică, Argentina va întâlni Spania, în timp ce Anglia și Franța vor juca pentru locul 3. Meteorologii anunță o zi călduroasă în cea mai mare parte a țării, iar în vest, sud și sud-est, temperaturile vor atinge pragul caniculei. După amiază sunt așteptate ploi torențiale, vijelii și grindină, mai ales în Transilvania, Oltenia și Muntenia. Maximele vor fi cuprinse între 27 de grade la Miercurea Ciuc și 36 la Timișoara. În capitală vor fi 33 de grade, 32 la Craiova, Sibiu și Cluj, iar pe litoral în jur de 30 de grade. Atât pentru moment, eu sunt Claudia Cocoș. Revin cu noi informații și la ora 9.
2: Te caută banii la Radio Impuls. Sunetul misterios este...
0: Asta este sunetul care ar putea să vă aducă 100 de euro. Greuți. Ce-o fi, Dumnezeu știe.
3: Vreți să o amint?
0: Nici nu poți să-l reproduci?
3: Nici măcar.
0: Îi mai dăm o dată?
3: Da, ia mai.
2: La Radio Impuls. Sunetul misterios este...
3: Băi!
0: Zici că ai rămas fără semnal.
3: Nici o pisică nu a fost vătămată în timp ce a fost înregistrat acest sunet. Vreau
0: Sperăm
3: să...
0: că nu, nu știm. De unde vorbim noi că nu știm?
3: Ar trebui să cerem un disclaimer, da.
0: Da, avem 100 de euro pentru voi, pentru că Andreea Remețan a dat ieri banii, 400 erau, nu ne-a ajutat Dumnezeu să facem și noi 500 în această dimineață. Dacă vrea Andrei să punem noi diferența, oricând.
3: Nu vreau. Mulțumesc frumos. Dacă vrei să pui tu și îți rămâni eu dator.
0: Ca să vedeți pe cine votați la piesa de la 9 să fie câștigător, că n-ar rupe și el de la el 100 de euro. Mă rog, nu mai pun.
3: Oamenii mă votează din iubirea pentru muzica bună. Nu neapărat pentru bani.
0: Până să ajungem la piesa de la 9, să știți că ora aceasta dăm iama în dulapul vostru. Vă luăm hainele la puricat,
3: da,
0: la propriu.
3: Intrăm în dulap în această dimineață.
0: Ok, Andrei, aștept să ieși și îmi spui tu când.
3: Hai, te anunț. O să-ți dai seama când voi ieși din dulap.
0: Așa, și vorbim și despre bani. Vă spunem ce obiect incredibil și-a cumpărat un bărbat pentru o sumă modică de vreo 50 de milioane de dolari.
3: Ah, frumos. Dar de unde ai avut, mă, ăla și eu n-am?
0: Păi, nu asta știu. Putem să ne întrebăm cât ascultăm, o ascultăm pe doamna Madonna cu piesa asta nouă, care îmi place foarte mult. Hai, bună dimineața, Ramona Dumitrescu.
3: Neața, Andrei Tudorache.
0: Asta e Brigada de Vreme.
4: Get up, get up, get up, get up!
5: Brigada de Vreme!
6: Good morning!

0: ridicat. Nu se mai țineau oamenii ăștia la noi.
1: Da.
0: De cât am dansat.
1: Eu mi-am rupt tricoul de la cât am dansat, dar și credeam că e de calitate.
0: Nu pare de calitate.
1: Cred că e fake.
0: Așa.
1: Și avem o întrebare pentru voi, pentru că am descoperit un articol cu o doamnă,
0: din
1: o influențăriță, da, obligată să plătească bani grei unor branduri de lux, bani grei, adică 250.000 de euro, că ce a făcut? A luat haine fake, le-a pus etichete și le-a vândut ca fiind bune. Și aici noi vrem să vă întrebăm, ce e mai important când îți iei haine?
0: Așa.
1: Să fie de calitate sau să aibă brandul mare, ca oamenii să știe ce purtați? Dacă purtați fake-uri, dacă ați purtat vreodată fake-uri, dacă îi judecați pe cei care poartă fake-uri?
0: Da.
1: Ce-am mai putea întreba, Ramona?
0: Păi, asta putem să-i întrebăm. Cam câți bani dau în general pe haine? Adică le pasă de ceea ce poartă, de ceea ce pun pe piele sau nu prea?
1: Contează la fake-uri?
0: Eu am prietene la două poluri absolutamente opuse. O am pe Corina, care își cumpără haine mai scumpe, semi de firmă, dar să fie material bun, să poată să respire pielea prin materialul respectiv, să nu moară de cald, să nu curgă zoaie de căldură așa, de transpirație pe ea. La celălalt, la polul opus, am o altă prietenă care își cumpără doar de pe site-urile astea de prin afară, doar când văd pozele cu ea și simt mirosul din plastic.
1: Da, da. Și se observă câteodată. În poze mai păcălești.
0: În poze păcălești, în poze pare că are foarte mulți bani și că își trăiește cea mai bună viață a ei.
1: Și eu am o teorie a conspirației în ceea ce privește, ce-i privește pe cei care le vând. Pozele alea arată extraordinar și eu cred că modelele alea nu sunt din aceleași materiale. Pentru că arată altfel.
0: Unde?
1: Se văd altfel în poze. Când le vând ei.
0: Când le vând ei, când le cumperi.
1: Arată extraordinar. Lumina foarte bună.
0: Da.
1: O editare intensă, aș putea spune, un filtru nedrept. Pentru că atunci când le primești, sunt un plastic de te zgârie pielea.
0: Da.
1: Și nu-ți respiră nimic și te iriți. Și...
0: Da, cum le-au editat oamenii înainte să le scoată la vânzare, poți să le editeze și oamenii care le comandă, le ajung acasă și după aia le poartă. Că nu-ți dai seama dintr-o poză de pe Instagram dacă este chineză raie, dacă este fake.
1: Păi și nu e mai important cum te simți tu decât cum cred alții că te simți?
0: Păi da, uite, poate sunt oameni care nu vor să investească în haine.
1: Păi și de ce investi în brand? Că totuși...
0: Păi nu zic de brand, că nu știa din astea de brand.
1: Nu, de ce investi în fake? Doar că se vede un brand.
0: Păi nu cred că și a fake-uri fata asta. Nu, își cumpără doar haine care par de lux, dar nu sunt. Adică, spre exemplu, are o rochie pe care am văzut-o că s-a postat acum cu ea, pe care și-a comandat-o tot așa de pe un site de ăsta de prin China.
1: Da.
0: Pe Instagram arată absolutamente divin. Am văzut ceva asemănător, adică este asemănător cu o chestie de brand pe care am văzut-o la o influenceriță pe Netflix.
1: Ok, ok. Am
0: și
1: înțeles.
0: Aia cred că a dat câteva zeci de mii pe rochia respectivă și asta a dat 100 și ceva de lei.
1: Da. Dar în definitiv, dacă e să calculăm așa, cât te ține un tricou, hai să luăm tricou, cât te ține un tricou de 30 de lei versus cât te ține un tricou de 250 de lei, cumva tot mai scump ești cu tricou de 30 de lei, că îl schimb mult mai des.
0: Bineînțeles, se mai și împute, se mai și rupe mult mai repede, se decolorează, pentru că astea care sunt 30 de lei, aparent sunt date, nu știu cu ce spray sau ceva de genul acesta, ca să fie mai colorate în momentul în care sunt expuse în magazin.
1: Okay.
0: Și când le duci acasă, la prima spălare, papuși, la revedere.
1: Uite, e prima oară când aud despre această nouă teorie a conspirației.
0: Nu este nicio teorie a conspirației, nu s-a confirmat lucrul acesta. Ies
1: culorile.
0: Da.
1: Ok.
0: Ca să fie mai apetisante, este ca la fructe. Știi când le dai cu niște ulei ca să arate mai bine în magazin?
1: Da.
0: Este fix pe același principiu, fix asta se întâmplă și la haine. 0754-222-999. Ce preferați? Câți bani sunteți dispuși să dați pe haine? Preferați să vă cumpărați un tricou la 30 de lei o dată la lună? Sau cumpărați unul la 250 de lei, la 300 de lei și l-aveți un minimum de 2 ani.
1: Lejer 2 ani.
0: Un minimum de 2 ani, da, asta
1: ani,
0: zic.
1: 3, 4 ani, 5 ani, 6 ani.
0: Cât, domne, încetează?
1: La un moment dat te plictisești oricum de el. Da, un 4 ani. Cred că am avut un tricou 4 ani.
0: Uite, eu am, cred că cel mai... Eu în fiecare an îmi donez haine. La sfârșit de an fac o sortare de haine și le donez. Dar am un tricou pe care nu mă lasă sufletul să-l dau pentru că arată fix ca în prima zi, pe care am dat 400 de lei în momentul în care l-am cumpărat. Nici măcar nu aveam foarte mulți bani în perioada respectivă, dar m-am gândit în perspectivă. La,
1: serios?
0: La
1: chiar te-ai gândit?
0: Da. Pentru că este un tricou pe care îl port des. Este o culoare care merge cu orice și m-am gândit, bă, ăsta este un material pe care o să mă țină mult și bine. Și asta este realitatea.
1: Păi și câți ani are?
0: 3 ani și jumătate sau ceva de genul acesta, ca în prima zi arată.
1: Și a scos banii.
0: Da, mai ales că eu îl port toată și l-am spălat.
1: Da.
0: Și îl port, chiar îl port.
1: Da, da, da. Bine, păi asta e. Hai, spuneți-ne dacă purtați fake-uri sau nu, că eu sunt tare curios dacă sunt bune sau e doar brandul de ele și important e ce crede lumea. Yeah. Get up
2: get up, get up, get up!
3: Brigada de vreme!
4: Good morning!

0: serios este...
1: Baftă vouă!
2: Hai, succes mult!
1: Cred că de data asta vrem, nu vrem, putem să punem pomeli, nici acatiste, ce vrem noi la cel puțin 1000 de euro ajungem.
2: Lejer! Batem
1: așa
2: recordul cu sunetul ăsta.
1: Și
2: asta este pariul nostru, da.
1: Și vezi că sună cineva la Remețan sau la Grig.
2: Dacă o spui așa, pare că s-a activat conspiraționista din tine.
1: Nu mai zic, nu mai zic nimic, Andrei, lasă-mă în pace. Vreau să vorbim cu ascultătorii noștri. Bună dimineața, sunteți în Brigada de Vreme cu Ramona și Andrei.
2: Bună dimineața.
1: Și vorbim despre haine, pentru că o influenceriță din Marea Britanie a fost, a fost dată în judecată de marile branduri,
2: da,
1: pentru că vindea fake-uri susținând că sunt originale. Și dacă le vinde cineva care are foarte mulți urmăritori, te încrezi în persoana respectivă că nu o să poarte asta fake-uri.
2: Da, dar uitându-mă cumva la articol, eu chiar nu înțeleg că ei au zis că din cauza ei au pierdut niște vânzări și de asta vor 250.000 de euro înapoi. Dar oamenii care cumpărau, eu cred că ei știau că iau fake-uri. Da, pentru că nu poți să zici că iei o geantă de câteva zeci de mii cu o mie
1: și... Poate spuneau că sunt purtate, cumpărate și purtate de ea și după le revinde, face resale.
2: Nu știu, dar dacă îți cumperi fake, nu ai cum să zic, n-are cum să zică LVMH că l-ai sabotat,
1: bani,
2: că au pierdut bani, că oricum nu erai clientul lor.
1: Corect, așa este.
2: Mi-e foarte greu cu logica și cu cursivitatea în dimineața asta, îmi cer scuze.
1: Este ok, nu ești Andrei tu cel de OG, este fake-ul Andrei în această dimineață, cel care n-a dormit suficient, dar te înțelegem.
2: Da,
1: așa, hai să vedem, pentru că i-am întrebat pe oameni ce bani sunt dispuși să dea pe haine. Și zice cineva, haide să nu uităm un lucru, hainele de astăzi sunt pijamalele de mâine. Pijamalele de mâine sunt cârpele de poimâine. Nu ai cârpe în casă și cumperi, deja faci ceva greșit.
2: Cumva hainele de astăzi pot fi și hainele de sală de mâine.
1: Corect.
2: Și pijamalele de poimâine.
1: Așa
2: cam mai
1: este, tricourile întotdeauna ori se duc către sală, le tai așa frumos gulerul, mânecile și jos ca să pară ceva super wild.
2: Un crop nebun.
1: Exact, ori se duc către somnic pufos, nănic pufos. Eu de când am urmărit documentarul

0: microplastice, mă uit doar la design și eticheta de materiale. Doar alea mai scumpe, din păcate, au materiale bune, dar până la urmă, știi cum se zice, suntem prea săraci pentru lucruri ieftine. Da. Oho, ce vorbă care ne descrie poporul ăsta.
1: Da. Nu știu dacă e continuarea aceleași, deci nu cred, zice, anul acesta am dat pe haine 26 de euro. Adică 100 și un pic de lei.
0: Da. Ce haine ți-ai luat? De unde?
1: Păi,
0: arată-ne poză.
1: Păi, da, dă-ne poze.
0: Poți să-ți cumperi, uite, de 26 de euro, poți să te duci să-ți faci vreo 2-3 outfituri de la un SH. Adevărul este că înainte aveau materiale mai bune.
1: Da.
0: Și ăsta este și motivul pentru care rezistă. Și la SH-urile din oraș mai mici găsești haine destul de ieftine. Și asta zic, cu 26 de euro, asta ar fi echivalentul a 100 și ceva de leuți, poți să-ți cumperi să-ți faci două, poate chiar trei outfituri.
1: Foarte bine că ai zis din orașele mici, pentru că în București SH-urile nu mai sunt ieftine deloc.
0: Nu, te duci ca la magazin, te duci ca la mall.
1: Sunt branduri din mall, da, la preț de mall.
0: Și zic că sunt vintage.
1: Da, exact. Nu mai este SH, e vintage.
0: Zara, Bershka.
1: Sunt haine cu poveste.
0: Stradivarius, da, sunt haine vintage. Așa. Unde am rămas, Andrei?
1: Păi uite, bună dimineața, nu o să vă vină să credeți, dar eu am o bluză cumpărată și purtată de 18 ani.
0: Așa.
1: Referitor la fake-uri, dacă materialul este ok, îl iau. În general merge. Mergem și în piața de haine și o facem din Istanbul.
0: Ok.
1: Asta. Băi, materiale, da, pot fi ok.
0: Sunt dar, fake-urile alea clasă A sau nu știu cum, A plus ceva, nu știu, ceva de genul acesta, care au materialul aproape ca originalul, pentru că să nu uităm că foarte multe branduri din astea mari vin inclusiv în România să-și producă hainele cu materiale de aici, mână muncitorească românească.
1: Și e povestea aia, se fac în aceeași fabrică, domnule, doar că...
0: Cam așa.
1: Da, da,
0: da, da, dar nu este o poveste.
1: Nu,
0: că aveam o colegă a cărei mamă lucra într-o fabrică de genul acesta.
2: Neața bună, vă salut. Neața bună. Tricou din Spania, luat, cred că am dat vreo 40 de euro pe el, dar are 18 ani.
0: 18 ani?
2: Se poate folosi.
1: Ce a făcut majoratul?
0: Da, îți dai seama că acum se duce omul meu să voteze tricoul. Doamne, nu pot să cred. De 18 ani?
1: Da, bun. Interesant.
3: Bună viața, frumoșilor!
0: Nata bună!
1: Te apăpăm, Cristi!
3: În privința hainelor, da, nu, eu, în principiu, calitate la preț rezonabil.
0: Okay.
3: Nici foarte scump, dar nici foarte ieftin. Și, în primul rând, corpul nu îmi suportă decât aia e tricouri și, na, lenjerie numai din bumbac. Altceva nu pot. Nu pot xilon, nu pot nylon, nu pot, nu pot suporta nimic. Sunt alergic decât la bumbac, nu se pot. În rest, și fake-uri, și brand-uri, și numai să fie de calitate, dar nu extraordinar de scumpe. Pe măsura buzunarului meu. Vă pup și vă iubesc, o zi frumoasă.
0: Te pupăm! Ba, noi te iubim. Sperăm că dragostea ta e originală, dar nu e fake.
1: Da, nu face de-astea. Neața, eu cumpăr și scumpe și ieftine. Dacă îmi place un articol vestimentar, îl iau. Și dacă este cu preț mic și dacă plătesc puțin mai mult. Nu obișnuiesc să caut doar branduri foarte scumpe, pentru că nu tot ce este scump este și calitativ. Încălțămintea, cred eu, că merită mai mulți bani.
0: Corect.
1: Pentru că acolo se vede diferența. Are dreptate, l-a mers. Că dacă ții ceva prost calitativ, nu te simți bine și
0: te
1: nu mergi
0: spatele.
1: Bine. Te doare spatele, exact.
0: Prefer să-mi cumpăr mai multe articole cu o sumă de bani, nu doar unul singur mai scump. Da, da, în timp o să vezi că la scump rezistă mai bine decât alea mai ieftine pe care trebuie să le înlocuiești.
1: Da, îți iei unul la 3 luni, dar în timp ai o garderobă bună.
0: Da?
4: Neața.
0: Neața bună.
1: A, scuze.
4: Radio Impuls.
0: Ei.
4: Am și eu un tricou luat din 2006 cu Franța, cu Zidane. Încă și în ziua de azi e țiplă.
1: Ce bun, da.
0: Păi da, nu cred că îl porți toată ziua.
4: Nu știu ce material lui. Da,
1: polyester.
4: L-am purtat de vreo 20 de ori.
0: Nu se duce asta neam din neamul nostru. Îl lași moștenire.
1: Și îl vinzi și mai scump.
0: Da, și încheiem cu mesajul acesta. Degeaba ai haine de firmă dacă atunci când ridici mâna te salută dihorul. Asta așa ca idee.
5: Descoperă-ți și tu extra-ul cu cupoanele Kaufland Card Extra. Între 15 și 21 iulie. Coronița zahăr cristal la 1 kg 3 lei și 19 bani. Bucovina, apă fructată diverse sortimente 4 lei 39 și 40% reducere la toată gama Palmolive. Kaufland.
6: Profită de cele mai bune oferte ale verii la Pepco. Descoperă și mai multe produse cu reduceri de până la 50%. Cumpără acum și alege din mii de produse la prețuri reduse cu până la 50%. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
7: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada ianuarie-decembrie 2025. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai ceapă galbenă din România la 7,99 lei sacul de 5 kg, pepene verde cu miez galben din România la 2,49 lei kilogramul și afine din România la 8,99 lei caserola de 250 de grame. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
8: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
9: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
10: La nevoie îți pregătit, la nevoie îți pregătit. Îmi fac stoc pentru cel.
9: Până pe 11 august ai apă alcalină Aquavia 2 litri la 3,55 lei. La 6 bucăți plătești 3,35 lei bucata și la 12 bucăți prețul este de 3,15 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând.
11: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
5: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D. Here
12: we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready to turn it up. Let's get it started. Radio Impuls.

0: plus din ora 8.
1: Nici nu știți de ce ați fost scutiți, pentru că n-a deschis microfonul.
0: Da, mai bine. Așa, ideea este următoarea, că noi n-avem foarte mulți bani pentru voi astăzi, pentru că s-a resetat concursul Te Caută Banii. Încă vă puteți înscrie pe radioimpuls.ro, dar avem o sutică cinstită pentru voi. Cu această sutică de euro nu puteți să vă cumpărați lucruri extravagante. Dar puteți să vă cumpărați o vacanță, un weekend undeva.
2: O puneți deoparte, o investiți.
0: Dar dacă ați avea toți banii din lume, ce tâmpenii v-ați cumpăra? Care sunt absurditățile pe care ați da banii fără să clipiți, fără să vă gândiți de două ori? Unde a spune dinozaurul? Iarăși m-ar interesa, pentru că vorbim despre un schelet de dinozaur, de Tyrannosaurus Rex.
1: Așa.
0: Se numește Gas, așa a fost botezat acest schelet și a fost vândut în urmă cu vreo două zile la o licitație pentru suma modică de 50 de milioane de dolari. Și vânzarea aceasta a venit după o luptă intensă, adică n-a fost să zici, bă, e un nebun care a vrut să cumpere un schelet de dinozaur, de Tyrannosaurus Rex, pentru 50 de milioane. Nu, s-a făcut o licitație, a durat 10 minute, 7 cumpărători au fost. 7 persoane au fost interesate să cumpere acest schelet, care este totodată cel mai scump schelet de dinozaur vândut vreodată la o licitație.
1: Așa.
0: Dar este și cel mai complet schelet de Tyrannosaurus Rex descoperit în lume, pentru că are 183 de oase fosilizate și a fost descoperit în urmă cu vreo 5 ani. Mă rog, asta mi se pare destul de irelevant. Se crede că ar fi trăit în urmă cu vreo 72 sau 66 de milioane de ani.
2: Undeva pe acolo.
0: Da.
2: Da, și ce faci, mă, cu un dinozaur?
0: Asta te întreb și eu, ce faci cu dinozaurul? Eu l-aș pune în sufragerie, lângă televizor.
1: A, deci ți-ai luat și tu un dinozaur.
0: Dacă aș avea toți banii din lume, că despre asta vorbim, ce-i face dacă ai avea toți banii din lume, dacă banii n-ar fi o grijă pentru tine, dacă ți-ai permite să cumperi cu 50 de milioane de dolari un schelet de dinozaur.
1: Așa, deci l-ai pune în sufragerie.
0: L-aș pune în sufragerie, da, lângă plasmă, frumos.
1: Da.
0: Așa, cu un mileu cinstit pe el. Da. Și mi-aș lua un câine care să roadă toată ziua oasele alea fosilizate. Și pe aia să mă spăr pe câine.
1: Mi s-a părea o ocupație interesantă. Pe dinozaurul ăsta?
0: Da. Bubu, please, baby, I told you so many times, you're not allowed to do this. Come on.
1: O să-i vorbești doar în engleză cățelului?
0: Obviously, că o să fiu miliardar, o să uit de unde am plecat. Dar, acum vorbim despre partea financiară, dacă banii nu ar fi o problemă, o să sune stupid, dar jur că ăsta ar fi primul lucru pe care mi l-aș cumpăra. Ar fi o toaletă din aur. Vreau să fac... să mă trezesc dimineața, să merg să, când mă cheamă natura, să merg să fac 3,14 pe toaletă din aur.
1: Așa.
0: Ăsta este visul meu.
1: Cu tot cu capac de aur.
0: Totul este din aur.
1: Și nu e rece.
0: Și toaleta este încălzită.
1: E încălzită.
0: Mă duc frumos la chinezi care se pricep la chestia asta, vorbesc cu dânsi și să-mi fac o toaletă din aur încălzită.
1: Ok.
0: După care, repet.
1: Asta, dar stai, asta nu e tot.
0: Asta nu este tot. Banii nu sunt o problemă. Aș face o statuie cu mine, tot din aur și dânsa, lângă, în parcul central din Târgu Jiu, lângă Masa Tăcerii, pentru că mi se pare că ar fi o ironie superbă. Imaginează-ți. Masa Tăcerii și o statuie cu mine care nu-mi tace gura. Adică la mine este un contrast superb, mi se
1: o
0: pare.
1: O antiteză demnă de o artistă adevărată.
0: Asta zic.
1: Ok.
0: Și aș mai face o statuie cu mine, tot la Târgu Jiu, și aș pune-o în fața liceului Tudor Vladimirescu, ca să vadă și copiii ăia unde poți ajunge dacă înveți bine. Dar... mai am un ultim vis. Le-aș da un sac cu bani lui Messi și lui Ronaldo ca să facă un video pe Instagram și să strige în gura mare: FCSB nu este o București. Numai așa de-a dracu.
1: Da, foarte peti. Îmi place.
0: Da, da.
1: Îmi place. Da,
0: tu ce faci, Andrei, dacă banii nu ar fi o problemă pentru tine nici măcar o secundă?
1: Eu nu aș cădea în capcana lucrurilor materiale pe care să le cumperi cu bani.
0: Doamne,
1: eu cred că mi-aș cumpăra timp.
0: Așa.
1: Și liniște, mai
0: cum
1: ales cumperi liniște.
0: Tu liniștea?
1: Doamne, cât mi-ar plăcea, imaginează-ți că e coadă la restaurant, da?
0: Așa.
1: Plătesc oamenii care stau la coadă să mă bag în fața lor. Așa îmi cumpăr timpul. Da, și ca să nu fiu acuzat că sunt ghiolban, le întreb cât vrei să-ți dau. Oricât vrei, atât îți dau.
0: Deja ai mentalitate de sărac, dacă mă întrebi pe mine. N-ar fi mult mai smart să-ți iei fiecare dintre bucătarii de la restaurantele jmechere de pe tot să-ți gătească ție acasă?
1: Nu, pentru că vreau să mă simt ca un om
0: normal,
1: angrenat în societate. Da, un om normal.
0: Ok, Michael Jackson.
1: Sunt într-un loc unde fac copiii gălăgie, chem așa părinții la masă, cât mă costă să-i dați pe ea mici mai încet. Și eu să-mi zică. Aveam nevoie de această seară în oraș, domnule Tudorache, cum vă permiteți, dar 2000 de euro, o să vorbesc cu copiii și zic, vă dau dublu, numai să-i scoateți de aici. Îți dai seama?
0: Acasă.
1: Știi cum m-aș simți?
2: Dacă te-ai uitat la filmul Filantropica, m-aș simți ca Mircea Diaconu, ca în scena aia cu Marius Florea Vizante, când îl cheamă la masă și îl umilește.
0: Eu te văd
2: când
0: ca
2: aș
0: pe...
2: fuma așa frumos.
0: Te apuci de fumat, apucă ești, ca ai bani.
2: Am om care mi-aprinde, cum are Snoop Dogg, omă de irulează, am om care mi-aprinde. Hai că...
0: Dar el nu se lasă condus de lucrurile materiale, de aceste frivolități care nu-l reprezintă.
2: Adora...
0: 30
2: de secunde.
0: Incredibil, doamne, mai că domnule.
2: O să am om care să mă răzbune pentru comentariile tare răutăcioase.
0: Andrei?
2: Din acest moment m-am hotărât.
0: Doamne.
2: Da.
0: Bun, deci asta ai face tu dacă ai avea bani, ți-ai cumpăra timp și liniște.
2: Da, acum or să vină oamenii, eu aș ajuta copiii.
0: Aș face și lucrurile astea după ce mi-aș face cele trebuincioase mie. Ăsta-s pentru sufletul meu, după aia dăm tutu,
2: întâi prioritățile.
0: Și dacă tot am vorbit despre fapte bune, ăsta este visul meu de când era mică, asta spuneam, că vreau să fac foarte mulți bani ca să cumpăr o insulă pe care să fac un
2: sau azil mai cumpărat insule.
0: Nu, nu, azil pentru bătrâni, orfelinat, okay. Și adăpost pentru animale, că mi se pare că bătrânii au nevoie de copii, copiii au nevoie de bătrâni și toată lumea are nevoie de animale.
2: Dar de ce insulă?
0: Păi așa se... Nu, vorba vine, un teren mai mare.
2: Ok.
0: Dar să aibă deschidere ca la apă, că apa
2: pleca, ca să nu poate pleca oricine când vrea.
0: Încetează. Tu, pardon, am greșit mesajul. L-aș pune în hol și mi-aș agăța geaca în el, de dinozauri este vorba.
2: Da, da, așa e.
3: Banii niciodată n-au fost o problemă. Singura problemă este lipsa lor.
0: Corect, așa este, da. Asta este adevărata problemă. Vă mai dăm o dată sunetul, ca să nu ziceți că nu vă dăm și noi bani. Nu, nu-l reproduci bine. Ia, ascultă aici.
4: Te caută banii la Radio Impuls. Sunetul misterios este...

0: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Persil Disc Universal Detergent Rufe, 60 de bucăți la doar 54,99 lei și Penny Hârtie Igienică Piersică, 3 straturi, la numai 29,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 15-21 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Kaufland te trimite la Untold. Între 14 și 16 iulie adună minimum 200 de lei în Kaufland Card Extra, activează cuponul și poți câștiga unul din cele 5 pachete cu invitații duble și cazare. Kaufland, ieftin și bun!
3: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
4: Școala va fi închisă din cauza faptului că sunt puțini copii. Teoretic, toți avem dreptul la educație în România. Practic, educație face cine poate.
5: Pe pământ avem de toate. Și mai bune, și mai rele, și noroi, și stele. Ajungem la ele și ți le dezvăluim într-un nou sezon, Asta e România. Duminică după amiază de la 2:30, la Canal D.
6: Miza artei stradale este să fie văzută de alții, să surprindă.
7: Reciclează și câștigă cu Lidl Plus. Returnează minimum 20 de ambalaje cu garanție în perioada 16-20 iulie și folosește voucherul SGR în aceeași perioadă la cumpărături, scanând cardul Lidl Plus. Pentru voucherele tale, indiferent de valoarea pragului la care te încadrezi, vei primi un singur cupon între 10 și 25 lei în aplicația Lidl Plus, valabil în perioada 25 iulie-2 august.
8: Lidl. Știi că merită!
9: Cu un tap, biletul cu șanse la premii este activat. Plătește până la 31 iulie 5 călătorii cu cardul tău BCR Mastercard în autobuz, metrou, tramvai sau troleibuz și poți câștiga un iPhone 17 Pro Max sau un card cadou EMAG de 500 de lei. Ai șanse duble de câștig la plata cu portofelul virtual. Pornește călătoria cu BCR Mastercard și deblochează-ți șansa la recompense. Detalii pe bcr.ro. Here we go!
10: Radio Impuls București pe 88 FM.

0: minute a mai rămas din ora 8, ceea ce înseamnă că este timpul să alegem împreună piesa de la 9 și ferească bunul Dumnezeu, lasă-mă în pace că n-am mai câștigat și de nu mai țin minte când am impresia că nu mă mai simpatizați deloc.
1: Eu, uite, aplicam metoda Tudorache. Ia să vedem, ai ajuns în halul ăsta atât de jos să cobori.
0: Da, da, da, da, n-am avut de ales ce să fac. Săptămâna aceasta ne duelăm în piese pe care le ascultam în liceu. Și pentru că tu ai câștigat ieri, Nazi.
1: Am o piesă superbă. Zici că am avut o zi muzică electronică, o zi hip-hop și chiar așa s-a întâmplat. Așa. Astăzi vin cu o piesă de la Faithless and numește We Come One și o să vă placă mult.
0: Așa, te ascultăm.

0: superbă e puțin spus.
1: Da, superbă nu s-a mai pomenit. Da, așa o stare de asta de îți vine să o iei din loc, să te duci la cimitir și să te cuci.
0: Nu este adevărat. Este să te duci la cimitir și să aprinzi o lumânare pentru băiatul ăsta, că a făcut muzică foarte frumoasă.
1: Nu mai sunați, domne, nu mai sunați, că eu încă n-am venit cu propunerea mea. Aceasta vine de la Paraziții și este... Ce? Arde.
0: Aștept.

0: Astea sunt propunerile noastre de astăzi. Hai să vedem ce spune publicul. Alo, bună dimineața.
1: Sunt Claudiu.
2: Neața, Claudiu.
1: Astăzi parazităm mai mult cu Ramona.
0: Mulțumesc foarte frumos. Bună dimineața. Pupici pe obrazul stâng în această dimineață. Alo, bună dimineața.
3: Alo, bună dimineața, Cristi de la Dormul.
2: Salut, Cristi.
3: Văd că Cristi. Ramona ce... Bună dimineața, Ramona. Bun, te ceri milă. Și pentru asta te voi vota astăzi.
0: Mulțumesc.
2: Ai primit voturi din milă. Cum te face să te simți?
0: Extraordinar. Mulțumesc, Cristi, te pup. Alo, bună dimineața.
4: Alo, bună dimineața.
2: Hei.
4: Votez cu Ramona.
0: Mulțumesc foarte frumos, te pup, înger care te-ai pogorât în unghiile radioului. Mi-a dus victoria, îți mulțumesc
2: ai
0: foarte frumos.
2: Ai rupt blestemul.
4: Vă pup zi frumoasă.
0: Vă pup zi superbă, s-ai gata, s-a hotărât, o să ascultăm piesa mea în câteva minute. Bună dimineața!

0: Este ora 9, știrile Radio Impuls ne sunt prezentate de către Claudia Cocoș. Neața Cocoș.
1: Bună dimineața! Aproape 1000 de români sunt suspectați că s-au pensionat ilegal mai devreme. Potrivit procurorilor, aceștia ar fi plătit între 15.000 și 50.000 de lei pentru an fictiv de vechime cu ajutorul unei rețele din care făcea parte și un angajat al Casei de Pensii București. Prejudiciul este estimat la 1,3 milioane de euro, iar ancheta DIICOT este în desfășurare. Platforma de licitații ANAF a adus încasări de 25 de milioane de lei în doar 3 luni de la lansare. Pe site sunt scoase la vânzare peste 10.000 de bunuri confiscate sau executate silit, de la bijuterii și mașini până la locuințe și vagoane de tren. Printre cele mai recente lucruri se află peste 700 de articole vestimentare confiscate de la firma Biancăi Drăgușanu, evaluate la aproximativ 64.000 de lei. Pe caniculă, nu orice metodă de răcorire este și sănătoasă. Medicii avertizează că dușurile foarte reci și apa cu gheață pot provoca un șoc pentru organism. De asemenea, aerul condiționat ar trebui setat cu cel mult 8 grade sub temperatura de afară. Specialiștii recomandă apă la temperatura camerei, dușuri călduțe și evitarea expunerii la soare în orele de vârf. Este anchetă la Iași după o deversare ilegală în râul Bahlui. O vidanjă a fost surprinsă descărcând deșeuri în apă, iar Garda de Mediu vorbește despre un posibil dosar penal. Instituția spune că a primit 10 de sesizări de la locuitori care reclamă mirosuri și spun că situația pune în pericol sănătatea publică. Furtunile fac ravagii în mai multe țări din Europa. Un front atmosferic rece aduce ploi torențiale, vijelii și grindină de mari dimensiuni. În unele zone din Germania, stratul de gheață a ajuns la 15 centimetri. Sunt afectate și regiuni din Franța, Belgia și Polonia, unde autoritățile au emis avertizări de vreme severă. Universitatea Craiova s-a calificat în turul al doilea preliminar al Ligii Campionilor. Oltenii au învins-o aseară pe ML Vitebsk cu 1-0, grație golului marcat de Nicușor Bancu în prelungiri. În faza următoare, pe 21 iulie, echipa din Bănie o va întâlni pe Levski Sofia, campioana Bulgariei din sezonul trecut. Meteorologii anunță astăzi o zi călduroasă în cea mai mare parte a țării, iar în vest, sud și sud-est temperaturile vor atinge pragul caniculei. După amiază sunt așteptate ploi torențiale, vijelii și grindină, mai ales în Transilvania, Oltenia și Muntenia. Maximele vor fi cuprinse între 27 de grade la Miercurea Ciuc și 36 la Timișoara. În capitală vor fi 33 de grade, 32 la Craiova, Sibiu și Cluj, iar pe litoral în jur de 30 de grade. Atât pentru moment, eu sunt Claudia Cocoș. Revin cu noi informații și la ora 10.
2: Te caută banii la Radio Impuls. Sunetul misterios este...
3: Da, deci din nou, mult succes.
4: Să râd, dar încă e puțin.
3: Încă puțin și vă sunăm în cazul în care nu v-ați înscris pe radioimpuls.ro la Te caută banii, un formular foarte simplu, nume, prenume, număr de telefon acolo și ce mai fi, dar merită, domnule, dacă ghicești, primești bani.
4: 100 de euro.
3: 100 azi, 200 mâine și tot așa.
4: Păi eu mâine nu sunt. Zici că nu se dau banii astăzi?
3: Mie un pic greu să cred că s-ar da. Eu îmi doresc din tot sufletul să-i dăm noi de fiecare dată.
4: Bine,
3: dar
4: înțeles.
3: Dacă nu azi 100, mâine 200 și tot așa, luni 300, poftim.
4: Lasă-mă, oprește-te cu acest teasing nebun. Hai să vedem cum se desfășoară lucrurile astăzi. Așa cum a zis și Andrei, trebuie să vă înscrieți pe radioimpuls.ro. El e Andrei, eu sunt Ramona, cea victorioasă în această dimineață. Pentru că datorită votului vostru o să ascultăm împreună Arde de la Paraziții și ne întoarcem în câteva minute să facem iar spume la gură.
2: Get up, get up, get up, get up.
5: Brigada de vreme.
6: Good morning.

0: Bună dimineața, nu mai râde cutră. Bună dimineața, este ora 9 și 8 minute, vă aflați în brigada de vreme și vă lansăm așa o invitație. Uite, spre exemplu, eu poate mă mărit, vă trimit o invitație la nunta mea, ce faceți?
1: Vă purtați urât cum fac eu? O tachinați pe Ramona ca să nu vă invite, că e speranța în inima mea este să nu fi invitat la nicio nuntă, niciodată de acum înainte.
0: 0754222999. Ce faceți dacă în momentul acesta sunteți invitați la o nuntă? Pentru că este și National Wedding Invitation Day.
1: Ah, este hârtia aia pe care scrie: vă rugăm să fiți alături de noi în această zi.
0: Nu, în cea mai specială, din viețile noastre.
1: Da. Traducerea.
0: Alături de noi vor fi nașii noștri, așa, părinții noștri spirituali, Marcel și Coca.
1: Foarte frumoase nume alese.
0: În
1: traducere ar fi: vreți să mâncați sarmale pe 3000 de lei?
0: Nu,
1: alături
0: vezi
1: de
0: că
1: noi?
0: Nu se mai mănâncă sarmale. Eventual se mănâncă sarmale cu piept de rață sau sarmale reinterpretate.
1: Ceva, tot se mănâncă.
0: Meniul este
1: românesc,
0: într-o continuă schimbare.
1: Da, 3000 de lei în cuplu, cam asta e taxa.
0: 3000 de lei în cuplu?
1: Da, cam aici s-a ajuns.
0: Așa rău? Da.
1: Aș zice. Da. Și în economia asta, când primești o invitație la nuntă, păi nu-ți vine să zici, nu se poate?
0: Ba da. Păi da, cum adică? Sunt plecat în vacanță.
1: Exact.
0: Dar nu ți-am spus că îi tai moțul copilului meu nenăscut? Este o practică nouă, spirituală, nu ai putea înțelege. Îmi pare rău, dar chiar nu pot să vin, mi-aș fi dorit. Deci eu am acceptat acum o invitație la nuntă.
1: Și te duci?
0: Da, o să mă duc în septembrie. De-abia aștept, vreau să-mi iau o rochie superbă.
1: Ai făcut-o să fie despre tine. Bravo, felicitări.
0: Păi îmi doream foarte mult să cumpăr o rochie superbă și să am undeva unde să o port și n-aveam un pretext și la două zile a venit invitația nuntă și am zis da.
1: Și o mai porți în altă parte?
0: După o să vând, probabil.
1: E scumpă?
0: Păi rochia?
1: Da.
0: Încă n-am cumpărat-o.
1: Știu, da.
0: Vreau să fie, da.
1: Am crezut că o știi.
0: Am pus ochii pe rochie, într-adevăr.
1: Și e scumpă?
0: Da, și după aia o să vând.
1: Cât e?
0: Nu vreau să spun.
1: Cât e? 2000?
0: Nu vreau.
1: E mai mult decât darul?
0: Nu.
1: Da. Bine, asta vrem să vă întrebăm și pe voi. Cum refuzați o invitație la nuntă dacă o primiți astăzi? O primiți și din scurt. Se pune asta.
0: Dacă o primiți și din scurt, ce faci?
1: Da.
0: Ce faci? Ce minciună inventezi?
1: Da, dacă te-au anunțat în septembrie anul trecut?
0: Poate ai mințit de anul trecut că nu poți să ajungi.
1: Da. Sau dacă le răspundeți altfel, nu știu, cu un refren, cu refrenul unei piese.
0: Ce
1: dacă
0: piesă?
1: Aveți vreo piesă. Uite, eu am o piesă pe care pot să o temit.
0: Așa?

0: iar unchiul bețiv de acum m-a nenorocit de ca.
1: Că te întreabă când te măriști tu nepot.
0: Exact, nu mai zic.
1: Da. Tu ai vreo piesă, ia zi.
0: Eu? Da. N-am nicio piesă, Andrei, nu m-am gândit cum aș putea să răspund prin piese. Sau?
1: Păi mi-ai zis mai devreme.
0: Aia de la Grasul?
1: Da.
0: Asta.

0: Silviu.
1: Păi cred că asta era, nu?
0: Probabil.
1: Auzi, dar Ramona, da, mă gândeam la tine.
0: Așa.
1: Că dacă dai 4.000 pe rochie, ar trebui să dai vreo... Mi-a făcut semn că dă 5.000 de lei. Că Paul săracul cred că știa de 2.000.
0: Nu știi nimic, nu știi, Paul. A, nu știi nimic. Pace. O să fie să ceva ce-a luat la reducere de la
1: un magazin. Să știi că fabulez, Paul. 7.000, mă, pe bun.
0: Așa,
1: în fine. Și dai 2.000 pe rochie, da?
0: Da.
1: Trebuie să dai și 3.000.
0: La
1: pentru
0: dar.
1: La dar. Da. Și așa că decizi să te duci singură și îi trimiți lui Paul piesa asta, în schimb.
0: Așa.

0: unde, da, hai să nu îi spunem lui Paul, că cine știe, poate are filmare în perioada aia, of, nu poți să ajungi, ce urât. 0754222999, ce faceți dacă primiți în momentul acesta o invitație la nuntă? Cum o refuzați dacă n-aveți de gând să mergeți? Poate printr-o piesă, poate printr-o scuză extraordinară, inspirați-ne și pe noi. Sau pur și simplu vă duceți, pentru că ne-a spus un ascultător mai devreme. Ștefan îl cheamă. Neața, brigadă talentoasă, să mă bată mama. În weekendul trecut am fost la nuntă, în weekend iarăși merg și tot sarmale la 2000 de lei. Vă pup!
1: Cel puțin, da.
0: Iau, te-am zis, nu ți-a venit cocoșul?
1: Te pupăm, Ștefan.
2: Get up, get up, get up, get up!
3: Brigada de vreme!
4: Good morning!

0: 10 minute au trecut din ora 9, vă zicem din nou bună dimineața vouă, nuntașilor noștri energici. Să trăiască nașii, mă! V-am întrebat ce ați face dacă ați primi acum o invitație la nuntă, pentru că la Andrei nu mai este nevoie să adresăm această întrebare, este retorică, știm deja clar că nu el nu s-ar
1: poate.
0: Duce. Ce este asta?
1: Era ceva Gheorghe Dinică, cred că tot din Filantropica.
0: Da? Da. Să-i fiert pe Filantropica.
2: Nu se poate.
0: Ok. Da. Dacă primesc invitații acum, nu mă duc. Am fost deja la două, mai am încă trei și un botez. Deci de acum încolo am vacanță programată.
1: Da, foarte bine.
0: Deja la două nunți, mai are încă trei și un botez. Vezi de ce e bine să mai ai prieteni?
1: Atâția bani.
0: De ce e bine să fii antisocial?
1: Nu. De ce e bine să mai zici și nu din când în când?
0: Da, crezi că asta cu în momentul în care nu poți să refuzi o invitație la nuntă vine din cauza faptului că ești people pleaser?
1: Se poate, da, să
0: fie. Și nu vrei să superi?
1: E rușine. Câți dintre nuntași vor să fie acolo, în afară de familia apropiată și doi prieteni?
0: Eu nu mă duc la nicio nuntă. O să merg la nunta Ramonei. Păi ori fur mireasa, ori nu mai fur. Vezi că te omoară crlanul ăla al meu.
1: Dar chiar ți-ar plăcea să fii furată la nuntă, să respecte
0: Doamne
1: tradiția
0: ferește,
1: asta?
0: Doamne ferește, nu-ți fac nicio tradiție, lăsați-mă în pace.
1: Dar ți-ar plăcea așa? Să...
0: Nu? Nu.
1: Că zici că lipsești prea mult de la nunta ta?
0: Nu, dar nu vreau cu tradiții cu astea.
1: Da, eu am avut o prietenă care a zis: "Eu am băgat bani în nunta asta ca să nu fiu la ea.
0: Corect.
1: Cum să mă furați?"
0: Și să te fură ăștia să te ducă la o discotecă, pentru că nu te duc la club, te duc la o discotecă unde intri ăia toți aburiți.
1: Te calcă
0: impresia că a venit mireasa moartă, știi că era legenda cu mireasa moartă, nu, care vine și te fură și te...
1: Okay.
0: Așa. Și se uită toată lumea dubios la tine, n-are niciun sens. Vorba ta mai murdărești și rochia. Liliana!
1: Liliana, distruge-o cu ce.
0: Așa, hai să ascultăm și mesaj. O secundă.
3: Neața! Păi, pentru noi ăștia care stăm în străinătate, e mai greu să mergem la nunți.
0: Uite, vezi, m-am mutat din țară, nu știai?
3: Concediu, trebuie să-ți iei bilete, costurile sunt...
1: Așa este, așa este.
3: Și eu mai am așa obiceiul ăsta să le dau speranțe oamenilor. Că oricum știu că nu mă duc. Dar le zic așa, știi că să vedem dacă găsesc bilete, nu știu ce. La o singură nuntă am fost în țară, expres, la cel mai bun prieten al meu din copilărie, care ulterior mi-a devenit și naș.
1: Te-ai dus pe interes, recunoaște.
3: Pa, pa.
1: Te-ai dus pe interes. Dacă ești obligat să mergi, trebuie să mergi, ori să mergi, ori să-ți dai datoria într-un plic. Dacă nu ai obligație, nu ești chemat. La noi așa funcționează. Nu mai e o bucurie să mergi la nuntă, ne spune.
0: Păi nu mai este bucurie să te duci la nuntă dacă oamenii își fac la nuntă la restaurant ăsta de fițe și știi din start că îi costă meniul foarte mult. Mai fac și tot felul de activități, mai au și candy bar și ăla la fel îi costă o căruță de bani și este... Păi... Te duci să dai bani, o căruță de bani ca să ce?
1: Păi și unde să facă? Doar o dată faci nunta.
0: Păi
1: de preferat.
0: Da, dar poți să faci, preferabil așa ar fi, da. Da, dar poți să faci într-un loc, nu știu, mai intim. Să fie și aproape de toată lumea. Înainte cum se făceau nunți la cort, în curte, și era foarte drăguț, se
1: și distrau. Și fiecare cu cât un porc,
0: cu cât o oală de sarmale.
1: Da.
0: Așa se făcea. Mie îmi plăcea foarte mult când eram mică să merg la nunțile astea. Superb era. Alergam pe acolo toate. Sarmale!
1: Da, nu mi-ar fi plăcut să aud copil țipând la nuntă. Bună! Până acum 5 ani am fost la toate nunțile, botezuri și cununii. Eu și prietenul meu nu facem nuntă, că nu ne place acest lucru. Așa că am renunțat. Nu am datorie față de nimeni.
0: Cistit.
1: Sunt convinsă că nu o să mai vină toți la care am fost noi.
0: Îți dai seama? Treabă, dar e fix acum, ne-am cumpărat vacanță.
1: Dar dacă ai ști că vin toți, ai face oare? Mă întreb eu. Că zici, faci un calcul și zici, știi ce? Să merită.
0: Da, mă, dar faci nunta aia pentru tine, nu pentru alții. Că oamenii
1: așa
0: au uitat
1: este.
0: Asta, fac nunți pentru Instagram.
1: Așa
0: pentru
1: este.
0: TikTok, pentru orice altceva mai puțin decât pentru obiectul în sine, și anume iubirea.
1: Uh-huh, uh-huh.
0: Da. Mie îmi place să merg la nunți, dar să nu fie foarte multe. Maximum 2-3 pe an. Am una în octombrie și de-abia aștept. Eu cred că ascultătoarea noastră pe numele ei Raluca. Eu cred că Raluca e ca mine, vrea să-și cumpere rochii frumoase. Măcar de 2-3 ori pe an să fie așa țiplă.
1: Păi de 2-3 ori?
0: Păpușa Barbie.
1: Cu totul?
0: Regina,
1: 10.000 de lei lejer.
0: Păpușa Barbie.
1: Nu crezi?
0: M-ai pierdut.
1: Te-am pierdut definitiv, da.
0: Da. Bun, vă mulțumim foarte frumos pentru mesaje. Hai să ne ferească bunul Dumnezeu pe toți de prea multe nunți într-un an. Cărora să nu putem să

0: le spunem un nu cinstit.
1: Nu cinstit, ci pentru că v-am întrebat și cu ce piese ați refuzat invitație la nuntă, ne scrie Mihai, o refuz cu piesa asta. Am bani de dat, am datorii la stat.
0: Aula.

0: 6-7 minute să vă faceți pe radioimpuls.ro.
1: Sunt român în țara mea, oficial mi-e bine așa e. Dar tengo dinero, tengo dinero.
2: Te caută banii la Radio Impuls. Sunetul misterios este...
3: De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de joi, profită de aripi de pui secționate, marinate, la Provincia, la 2,19 lei per 100 de grame, cașcaval Milbona 750 de grame la 21,99 lei și bere blondă Tuborg 6 x 0,33 litri la 18,99 lei. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
4: Profită de cele mai bune oferte ale verii la Pepco. Descoperă și mai multe produse cu reduceri de până la 50%. Cumpără acum și alege din mii de produse la prețuri reduse cu până la 50%. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
5: Când bacteriile invadează sistemul urinar, Iaur Activ Forte, combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului, contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Iaur Activ Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
2: Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: miros, dar sigur au sunet. Te caută banii la Radio Impuls.
1: Ching!
2: Și asta cu nu au miros, dar au sunet, nu este indiciu, că foarte mulți oameni au impresia că ăsta este indiciul. Dar
1: așa
2: nu este, indiciu.
1: Este, nu este niciun indiciu, este o vorbă din popor, da. Nici eu nu o știam până la acest concurs.
2: Că banii n-au miros.
1: Da.
2: Da, așa este. În această dimineață avem două norocoase extrase.
1: Așa,
2: de
1: pe prima linie
2: o avem. Pe prima linie, bună dimineața, Petronela.
1: Bună dimineața, Petronela.
3: Bună dimineața.
1: Petronela, nu ești tu a mea de la Târgu Jiu care mi-a furat niște lucruri din casă și vara următoare mi l-a adus cadou, da?
3: Nu, sunt din Dorohoi.
2: A avut ea o problemă în copilărie și n-a reușit să treacă peste asta.
1: Bun, bine, atunci trec, depășesc momentul și te întreb, ai prins sunetul nou?
3: Da, oh, am prins de dimineață,
1: crezi?
3: De la 7 fără.
1: În cazul acesta, îți mulțumim foarte frumos că ne asculți așa dis de dimineață. Suntem curioși ce crezi că ar putea să fie acest sunet, pentru că noi n-avem habar.
3: Eu zic că ar fi o spray din ăla cu spumă de ras sau o spumă pe care o pui și o lipești în construcții.
1: Foarte bănuiesc. Interesant. Aha. Răspunsul tău.
2: Spray cu spumă sau spumă poliuretanică?
3: Da, da, da.
1: Spume pe nimeni.
2: Mi-a scris Ramona pe WhatsApp cum se numește. Mersi, Ramona.
3: Sau un spray din ăla, o spumă de ras, de barberit.
2: E un spray cu spumă, să zic.
1: În principiu,
2: așa.
1: Da. Ai băgat răspunsul la acolo, Andrei?
2: Da.
1: Petronela, ia să vedem ce se întâmplă.
3: Am emoții.
1: Mie mi se pare foarte inspirat răspunsul cu spuma policum.
2: Poliuretanică.
1: Poliuretanică. Mm. Așa? Haide, Andrei, odată, ce faci?
2: După tine stau, sistemule.
0: Continuă să asculti.
1: Ne pare rău, Petronela, răspunsul tău este greșit.
3: Asta este. Măcar am încercat.
2: Măcar ai încercat și ai făcut-o cum trebuie. Mulțumim frumos, te pupăm. Să ai o zi
1: superbă, pa, pa.
3: Mulțumesc, la fel și vouă.
1: Mulțumim, mergem mai departe.
2: Mergem mai departe, Marilena este pe linia a doua. Bună dimineața, Marilena.
1: Aoleu, mă, bântuie
4: trecut-o. Bună dimineața, dragilor.
1: Marilena era numele primei mamei primului meu iubit.
2: Deci nu mai ai probleme în dimineața asta, probleme. Observați cum totul este despre Ramona.
1: Bună dimineața, Marilena. Sau să spun fostă mamă soacră.
4: Nu sunt chiar așa bătrână, dar...
1: Bine, atunci am depășit și acest prag emoțional. Tu ai prins sunetul, Marilena?
4: Da, tot de dimineață de la 7.
1: Ce drăguț, mulțumim! Așa și?
4: Cu drag, vă urmăresc cu drag tot timpul.
2: Mulțumim,
1: foarte frumos, apreciam. Ne bucurăm.
4: Și eu mă bucur că vă aud tot timpul și ne face ziua frumoasă. După mine, sunetul auzit îmi dă impresia că ar fi un marker pe o coală.
1: Aoleu, deja am simțit, mi s-a ridicat părul pe spate.
2: Marker pe o coală de hârtie, de acord?
4: Exact.
2: Ok.
4: Da.
1: Ia zi, Andrei.
2: Răspunsul tău, Marilena, este în sistem. Dacă este corect, valorează 100 de euro pe care îi vei primi.
1: Doamne, dacă nu...
4: Dacă nu, eu simt pomni în acest moment. Celui care urmează.
1: Nu, lasă să nu câștige la remețan, că au câștigat ieri.
2: Baftă mâine în brigadă.
4: Da.
0: Continuă să asculți Radio Info.
1: Ne pare rău, Marilena, răspunsul tău este greșit.
2: Dar măcar suntem siguri că vei continua să ne asculți.
4: Cu siguranță.
2: Mulțumim foarte mult.
1: Te pupăm, o zi superbă.
4: La revedere, mulțumesc la fel.
1: Și mulțumim că ne asculți și vă mulțumim tuturor celor care alegeți să ne ascultați în fiecare dimineață și alegeți să vă începeți diminețile cu noi. Chiar apreciem mesajele, faptul că ne sunați. Acum eu nu apreciez faptul că nu s-a ghicit sunetul, pentru că sunt foarte curioasă ce ar putea să fie acest sunet misterios, că nu-mi transmite nimic, ia să-l mai ascultăm o dată.
0: Te caută banii la Radio Impuls. Sunetul misterios este...
2: Și știi ce e enervant? Că după ce au dat ele răspunsurile astea, te gândești și ambele merg.
1: Ar merge, ar fi fost foarte potrivită aia cu spuma de ras.
2: Da, ambele merg.
1: De și ce asta... mai este, domne, spumă de ras?
2: Parcă și markerul un pic.
1: Ar fi mers și markerul, da, așa este. Uf, da, mă rog, merge sutica în programul Andrei Remețan. Acum, nu, noi nu mai zicem nimic, că ieri am zis și n-a fost bine.
2: Da, azi lăsăm universul să lucreze pentru noi.
1: Și apropo de univers, ne întoarcem în câteva minute să fim experți în NASA, așa că rămâneți cu urechile pe noi. Bună dimineața!
0: Brigada de vreme! Good morning!

0: hai vorbește așa cum ești în momentul acela.
1: Nu pot.
0: Nici nu știu să ți-ai țuguiat buzele.
1: Se face, asta este fața de pește.
0: Fața de pește, când îți sugi obrajii și...
1: Atât ne duce până
0: capul. Radio 2026.
1: Îți dai seama, oamenii înainte pe vremuri vorbeau despre politică, despre încotro se îndreaptă societatea, făceau poezie. Se mai întâmplă pe la unii lucrul acesta, noi îți facem față de pește la radio.
0: Noi în limba peștilor nu se mai face radio ca înainte.
1: Da, dar noi n-om fi neapărat experți în radio, nici nu ne considerăm a fi, Andrei.
0: Da.
1: Să nu îndrăznești să spui că suntem, nu suntem, dar suntem experți în asta. În această dimineață, Madame și Bubu pleacă în spațiu.
0: Aceste două personaje care au luat naștere aici în Brigada de Vreme, în curând se vor angaja la NASA.
1: Pentru că NASA caută 4 voluntari pentru o simulare de un an în izolare. Începe în august 2027 și această simulare va imita o misiune pe Lună și pe Marte. Fiți atenți că nu vă duceți așa pe moca să stați degeaba acolo. Sunteți plătiți, dar aflați suma cu care o să fiți remunerați doar dacă sunteți acceptați.
0: Ok. Și ce ai de făcut acolo? Păi, practic, stai închis într-un habitat special în Houston. Te mai duci în America.
1: Drăguț, da, uite, ți-ai viză.
0: Da, uite, mie aici deja îmi sună bine, pentru că mie îmi place să stau închis în casă, deci am un avantaj.
1: Eu aș fi descalificată din start dacă este vorba despre asta în casă pe o perioadă de îndelungată. Adică să faci ieșiri în spațiu stimulate, ci că poți.
0: Da.
1: Conduci un rover, cultivi plante și faci experimente. Putem să facem o simulare de a bea un spumant?
0: Nu cred că poți de să bei spumant.
1: Păi ce, în spațiu n-au spumant?
0: Că te murdărești.
1: Unde?
0: Că trebuie să-l mesteci, că plutește.
1: Mesteci spumantul.
0: În gravitație? Păi și cum bei?
1: Măi, Andrei.
0: Păi și cum bei?
1: Păi da, mă, dar este o simulare. Noi simulăm aici. Eu cred că de la cum evoluează tehnologia, o să găsim o soluție să ducem spumantul în spațiu.
0: Ok, bine.
1: Spus spațiu.
0: Da. Hai să ne pregătim dosarul. Hai să ne pregătim dosarul și să vedem de ce avem nevoie.
1: În primul rând, n-ai voie. N-ai voie să fii somnambul sau dependent de pastile de somn.
0: A, asta am trecut. Gata.
1: Da, că noi bem ceiuți de cicoare, ceiuți de mușețel,
0: de
1: nu sunt pastile.
0: Da. Acte n-avem, Ramona, okay. Pentru că trebuie să fii cetățean SUA sau să ai green card.
1: Așa.
0: Eu zic aici că putem să facem o românească, dăm un pachet de cafea cui trebuie.
1: La ambasadă?
0: Da.
1: Sau, uiți un element foarte important, noi avem un ascultător din DC. Putem să-l rugăm foarte frumos să ne facă și nouă o chemare și am rezolvat-o.
0: Avem, așa este. Da, vârstă și înălțime, între 30 și 55 de ani, cel mult 1,88 m înălțime, ne încadrăm lejer.
1: Da, și mi-am dat seama cu ocazia aceasta că, de fapt și de drept, aici era problema. Eu nu sunt mică de statură, eu sunt mică pe pământ, în spațiu aș fi o pălugă. Uitați-vă la mine ce cârlancă, Naomi Campbell e nimic pe lângă mine
0: prăjina,
1: în spațiu.
0: Prăjina, da. De la Târgu Jiu. Mai avem aici o problemă, eu cel puțin, engleza la perfecție.
1: Și ce, you don't know? You don't know it? You can't speak it?
0: Nu neapărat, dar aș mai pune un pachet de țigări pe lângă ăla de cafea, că poate mai scapă cât un accent mai iliescian, așa.
1: Poți oricând să rogi pe Shilinakis să-ți predea niște engleză, că his mother is international, din câte mi-amintesc eu, după Beach.
0: Vorbește bine, da.
1: Da. Așa, studii, ce studii trebuie să avem?
0: Inginerie, biologie, fizică, mate. Dacă ai diplomă în astea 4, cel puțin, dar să știi că eu am făcut biologie la școală. Dacă îți aducem testamină, petală, sepală, pistil, receptacul și peduncul.
1: Păi eu știu știu chestiile astea de la copii de la 402, nu mi-a trebuit biologie.
0: Da, stamină,
1: pistil, petală, sepală, receptacul și asta e tot. Uitaseră peduncul, vezi?
0: A uitat peduncul, da.
1: Și la matematică, oricum ați văzut că ne pricepem amândoi.
0: Da.
1: Andrei, spune repede sinus pentru unghi de 60 de grade.
0: 0,35, Ramona. Ai zis repede, nu corect.
1: Ai căutat?
0: Dar nu cred că e.
1: I-am zis din urmă.
2: Kaufland taie inflația cu promoții care țin toată luna iulie. Asevi, balsam pentru rufe 1,44 litri 12,99 lei. Nivea, apă micelară la 400 de mililitri, diverse sortimente 18,99 lei. Și jilet aparat de ras 6 bucăți 26,99 lei. Plus alte sute de promoții. Kaufland.
3: Vacanță în doi, la munte sau la băi.
4: Catena îți poate îndeplini și anul acesta dorințele.
5: Campanie valabilă în perioada 1 iulie 5 septembrie. Detalii și regulament în farmacii.
6: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
2: Jocul cuvintelor. sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
7: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready.

0: Încercăm să nu-i dăm nici noi hate Andrei Remețan, pentru că a dat ieri cei 400 de euro. Ne abținem cu foarte mare greu, mai ales că suntem la radio la care nu te poți abține.
1: Eram în mașină când a dat
0: ea.
2: Bineînțeles,
0: live?
2: Am prins live. Nu știi că ți-am și scris, nu, s-au dat banii.
0: Vai.
1: Eram foarte petit, da, și stăteam moșen și zic, nu, nu, trebuia să fiu eu acolo.
0: Și ce s-a întâmplat, Andreea?
3: Bă, ce om, stăteam și mă gândeam, de ce în loc să mă felicite, să-mi scrie bravo, Remețan, ai dat banii, i-a scris colegei lui, nu, nu, i-a dat, ce om,
1: ce să te mai felicit, suflet. Că știai deja.
0: Ai spus de când ai făcut... venit.
3: Mă, eu v-am zis, instinctul meu de fată mare, nu mă înșeală.
1: Ai făcut
3: nu
1: pact
3: înșeală.
1: Cu universul și te-a răsplătit.
0: Cu diavolul, nu vezi ce coarne are acum în cap de când a venit? Deci astăzi să nu te pună al cu coarne.
2: Ai auzit sunetul?
0: Nu!
2: Nu l-ai auzit.
0: Ia avem și noi, stai așa că ți-l dau.
3: Stai să-mi bag niște
1: căștile. Ia, pune căștile.
0: Bagă căștile.
3: Ia, stați așa să văd dacă aud imediat, imediat. Hai. Da, așa. M-aud, gata.
0: Gata.
3: Da.
4: Sunetul misterios este...
2: Succes și ție, Reme!
3: Deci așa se simt ascultătorii noștri. Uh-huh. Hai, te rog, eu mai dai un play. Mai unul, uite așa pentru mine.
4: Te caută banii la Radio Impuls. Sunetul misterios este...
0: Ăsta este sunetul, Andreea, te ăștia-s banii cu care te descurci de acum înainte, mă, mamaie, mă.
1: Pare Ramona sunet de răscăit, dacă ți-aduce aminte de...
0: răscăit, într-adevăr. Vă mulțumim foarte frumos că ați fost alături de noi și în această dimineață. Mâine vă las pe mâinile lui Andrei, care cicare surprize pentru voi. Nu știu, nu mă bag,
1: am
0: abar n-am.
1: Ediție specială, invitat special, voi sunteți alături de noi. Este tot ce contează pentru mine. O să fie ceva frumos, lejer, de vară, de vacanță. O să vă placă, sunt sigur.
0: Zici tu că o să fie așa frumos?
1: Eu așa zic. Am pariat.
0: Bine, măi, Andrei, vă las pe mâinile lui. Dacă e ceva neregulă, mă sunați pe mine că vă răspund. Da, știți cum stă treaba.
1: Vă las eu numărul
0: mâine Dumitrescu.
1: Andrei Tudorache.
0: Vă lăsăm cu Andreea Remețan și 100 de euro. Gata, hai!
1: Pupipa!

0: Asculți Radio Impuls, este ora 10. Radio Impuls. Claudia Cocoș ne aduce știrile. Bună dimineața.
1: Bună dimineața. Peste 400 de spitale din România vor intra luni în grevă de avertisment. Între orele 9 și 11 nu se vor face internări, consultații și operații programate, fiind asigurate doar urgențele. Sindicatele spun că este cel mai mare protest din sănătate din ultimii 20 de ani și avertizează că dacă revendicările nu vor fi rezolvate, din 28 iulie ar putea începe greva generală. Românii vor avea acces online la propriul dosar medical. Din această toamnă, noua platformă CNAS le va permite pacienților să-și consulte istoricul medical, rețetele și documentele emise de medici, dar și să își facă programări online. Sistemul va fi disponibil pentru toate unitățile medicale care au contract cu Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Papanașii românești cuceresc și Japonia. Celebrul desert tradițional a intrat în meniul unor restaurante japoneze, iar la Brașov poate fi găsită o variantă inedită, decorată cu foiță alimentară din aur. Bucătarii spun că secretul unui papanaș reușit este să fie servit proaspăt, iar varianta cu aur a devenit una dintre cele mai apreciate și fotografiate de turiști. România este tot mai aproape de primele centre moderne pentru mari arși. La Timișoara, lucrările sunt pe final, urmând montarea aparaturii și recepția clădirii. Totuși, pacienții nu vor putea fi internați imediat, deoarece spitalul va trece printr-o perioadă de teste care poate dura aproape un an. În paralel, sunt aproape gata și spitalele de la Târgu Mureș și București, investiții de peste 200 de milioane de euro finanțate de Banca Mondială. Tensiunile din Orientul Mijlociu cresc. Iranul amenință că va opri exporturile de petrol și gaze pe lângă blocarea strâmtorii Ormuz. Asta după noile atacuri lansate de Statele Unite. Analiștii avertizează că măsura ar putea provoca noi scumpiri ale energiei la nivel mondial. Argentina este a doua finalistă a Cupei Mondiale. Campioana antitră a învins Anglia cu 2-1 după o revenire spectaculoasă pe final de meci. Enzo Fernandez a egalat în minutul 85, iar Lautaro Martinez a adus victoria în prelungiri după două pase decisive ale lui Messi. În finala de duminică, Argentina va întâlni Spania, în timp ce Anglia și Franța vor juca pentru locul 3. Meteorologii anunță o zi călduroasă în cea mai mare parte a țării, iar în vest, sud și sud-est, temperaturile vor atinge pragul caniculei. După amiază sunt așteptate ploi torențiale, vijelii și grindină, mai ales în Transilvania, Oltenia și Muntenia. Maximele vor fi cuprinse între 27 de grade la Miercurea Ciuc și 36 la Timișoara. În capitală vor fi 33 de grade, 32 la Craiova, Sibiu și Cluj, iar pe litoral în jur de 30 de grade. Cu această informație închei știrile orei 10. Eu sunt Claudia Cocoș. Rămâi pe Radio Impuls cu cele 3 ceasuri bune aduse de colega mea, Andreea Remețan.

0: banii? Doamne! Eu aș zice că nu o să se ghicească nici într-o mie de ani, dar dacă, cumva, prin nu știu ce minune, cineva se prinde, păi în cazul ăsta o să aveți parte de toată stima mea și de aplauze, desigur. Uite, aplauze la scenă deschisă, promit că o să mă filmez și o să mă postez pe Instagram. O să-l aplaud pe ascultătorul care va ghici acest sunet, doamnelor și domnilor. Fiți atenți!
1: Te caută banii
0: la Radio Impuls. S-auzim.
1: Sunetul misterios este...
0: O, Doamne, vă vine să credeți? O nebunie de sunet. Eu zic că trebuie să îi tot dăm play de acum încolo ca să ne antrenăm urechea, pentru că așa ceva l-am ascultat eu azi dimineața în matinal și nu mi-am dat seama. Cred că am rugat-o pe Ramona să-i dea play de vreo 3 ori consecutiv, dar tot degeaba. Dragilor, ce să zic, vă țin pumnii să tot ascultați Radio Impuls, pentru că o să tot difuzăm acest sunet. Mult noroc tuturor! Ieri am

0: batonier de câteva zile l-am avut la Radio Impulse. Da, ce să zic, dragilor, gata, bună dimineața, succes și hai cu mesajele. 0754222999 vă așteaptă din acest moment să ne spuneți ce faceți, cu ce vă ocupați.
1: Te caută banii la Radio Impulse. Sunetul misterios este...

0: 2025. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai ceapă galbenă din România la 7,99 lei sacul de 5 kg, pepene verde cu miez galben din România la 2,49 lei kilogramul și afine din România la 8,99 lei caserola de 250 de grame. Lidl. De 15 ani știi că merită.
1: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfândă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Kaufland te trimite la Untold. Între 14 și 16 iulie adună minimum 200 de lei în Kaufland Card Extra, activează cuponul și poți câștiga unul din cele 5 pachete cu invitații duble și cazare. Kaufland, ieftin și bun!
3: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
4: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
2: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
5: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn.
6: Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to
5: party. Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș.
6: De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă, de la 9.
5: Party Zone.
6: La Radio Impuls.
5: Mainstream Radio.
7: Cu un tap, biletul cu șanse la premii este activat. Plătește până la 31 iulie 5 călătorii cu cardul tău BCR Mastercard în autobuz, metrou, tramvai sau troleibuz și poți câștiga un iPhone 17 Pro Max sau un card cadou EMAG de 500 de lei. Ai șanse duble de câștig la plata cu portofelul virtual. Pornește călătoria cu BCR Mastercard și deblochează-ți șansa la recompense. Detalii pe bcr.ro. Here we
6: go! Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: continuare în cele 3 ceasuri bune.
1: Radio Impuls. Sunetul misterios este...
0: Ei bine, da, am avut sunet misterios, nou-nouț, 100 de euro în această dimineață și o grămadă de păreri care deja au început să sosească la 0754222999. Cineva spune că sunetul este de la o jucărie pentru copii mici, altcineva spune că sună ca o perdea trasă. Ei bine, dragilor, părerile nu se trimit pe WhatsApp, ci ele se dau doar în direct în cazul în care aveți șansa să fiți sunați de către DJ Radio Impuls. Și pentru a avea o șansă să fiți sunați, întâi și întâi trebuie să vă înscrieți pe site-ul nostru. Mult noroc tuturor și fiecare răspunsul corect să câștige. Hai cu muzică, avem Lazy Ed și Joy, imediat Smiley și Beyoncé. Bună dimineața!

0: miros, dar sigur au sunet. Te caută bani la Radio Impuls. 100 de euro în această dimineață la concursul Te caută banii. Asta pentru că avem sunet nou-nouț. De ce? Pentru că ieri am reușit să dau potul cel mare în valoare de 400 de euro. Găsiți acest super moment pe radioimpuls.ro, pe Instagramul nostru, desigur, dacă vreți să-l revedeți. Deocamdată zic chiar așa acum. Hai să intrăm în direct cu prima ascultătoare, Daniela din Tecuci. Salut!
1: Bună ziua!
0: Bună ziua! Ce faci la ora asta, Daniela?
1: La muncă!
0: La muncă! Pregătită să ne iei banii?
1: Da!
0: Ai auzit noul sunet?
1: Puteți să-l mai puneți o dată?
0: Păi tu ce știi? Ce știi tu ascultând Radio Impuls? Ce zice regulamentul? Putem sau nu?
1: Atunci cred că e o... ca o, nu știu, cum e batonul acela de... frișcă, sunetul acela.
0: Interesant, interesant. Dar dă-ne mai multe detalii. Un răspuns complet vrem de la tine.
1: Spray-ul acela de frișcă.
0: Așa?
1: Sunetul acela care se aude când...
0: când?
1: Când apeși pe butonul de frișcă.
0: Bun.
1: De... da.
0: Ok. Sunetul făcut atunci când apeși pe butonul de frișcă.
1: Spray-ul acela, da.
0: Continuă să asculți Radio Impuls. Următoarea încercare poate fi câștigătoare. Mulțumim, Daniela, a răspuns incorrect, dar mi se pare amuzant pentru că am avut o ascultătoare care ne-a scris mai devreme că fata ei a spus că este acest sunet care se produce când apeși pe frișca la tub. Hai să mergem mai departe. Cătălin din Bacău, ești în direct la Radio Impuls.
2: Bună dimineața!
0: Neața, ne iei banii?
2: Sperăm!
0: Sperăm! Păi hai să te auzim. Ce zici tu? Că
2: eu zic că e sunetul de la tubul de spray de construcții.
0: Ok. Știți, ce fel de sigilor? Spray? Trebuie să fim extrem de...
2: cel care izolează.
0: Spray-ul care izolează. Eu știu cum se numește spray-ul ăla, dar să știi că nu ne-ai zis numele lui.
2: Chiar nu știu cum să mă exprim.
0: Bine, bine, bine, Cătălin din Bacău. Continuă să asculți Radio Impuls. Următoarea încercare poate fi câștigătoare. Răspuns incorrect, Cătălin. Cred că te referai la acea spumă izolatoare.
2: Da, așa, așa, exact, exact.
0: Spumă poliuretanică, probabil.
2: Da, da, da.
0: Se vede că cineva a făcut lucrări recent în casă. Mulțumim, Cătălin, din păcate răspunsul este incorrect, dragilor. Avem în continuare 100 de euro de dat. Banii se mută în emisiunea colegului Grig.

0: muzica are nevoie de ceva care să se tot repete până se prinde care de fapt este sunetul misterios. Să-i mai dăm play chiar acum, pentru că uite așa sunt eu, fată darnică, și ne reauzim după ora fixă.
1: Te caută banii la Radio Impuls. Sunetul misterios este...
2: Planuri pentru vara asta? În primul rând, fotbal. Fii gata de meci cu ofertele Penny. Ai Coca-Cola sau Fanta diverse sortimente la 9,99 lei cu Penny Card și Chio Chips diverse sortimente la 5,89 lei cu Penny Card, ambele produse 3 ro. Ofertă valabilă în perioada 15-21 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
4: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada ianuarie-decembrie 2025. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai cireșe la 8,99 lei kilogramul și nectarine la 6,49 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
5: Ce i-a unit a fost mai puternic decât ce a încercat să-i despartă. Dar acum noi secrete ies la iveală și îi transformă în adversari. Suspicioși, orgolioși, gata de luptă. Va mai putea oare adevărul să facă pace acolo unde alții au stârnit război? O dragoste, unul dintre cele mai de succes seriale turcești, continuă. Sezonul 3, de luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
6: Profi de startul campionatului ofertelor. Acum ai cașcaval de Laco de sandwich Nature 350 de grame la doar 14,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Pregătește-ți echipa de meci.
1: Nu au miros, dar au sunet. Te caută banii. Intră pe radioimpuls.ro, înscrie-te la concurs și ascultă emisiunile tale preferate. Ghicește sunetul misterios și câștigă 100 de euro cel puțin. La Radio Impuls. Pentru egalitate de șanse, copiii cu dizabilități au dreptul să învețe în orice școală. Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88.

0: Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, ori se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.
1: Asculți Radio Impuls, este ora 11.

Smith la Radio Impulse, Unholy am ascultat, iar eu mi-am adus aminte că unul dintre cele mai frumoase concerte din viața mea a fost fix concertul lui Sam Smith, văzut acum vreo 2-3 ani în Anglia. Da, da. Apropo de Anglia, ieri seară iubitorii de sport au avut parte de un super match, un match în care Argentina a învins Anglia cu 2-1, calificându-se în finala campionatului mondial. E bine, Thomas Tuchel, antrenorul englezilor, a spus că nu regretă nicio decizie luată în timpul meciului. Dar întrebarea mea este, cu cine ținem în finala de pe 19 iulie? Cu Spania sau cu Argentina? Hai cu răspunsurile la 0754222999, iar eu vin cu hiturile. Avem întâlnire cu 300 și Andra. Un sărut cât o viață, imediat Remind Tonight. Bună dimineața!

Elia, vorbim, îmi plac vacanțele ei, îmi place muzica ei, îmi place tot ce postează pe social media. Ce să zic de Elia, îți mulțumim pentru inspirație, dacă ne auzi. Dragilor, azi dimineața am fost și noi inspirați de doi ascultători care au intrat în direct la concursul Te caută banii. Ne-au dat două răspunsuri interesante, dar totuși necâștigătoare. Și vă spun că ăsta e motivul pentru care banii se mută din programul meu în programul colegului Grig. Cei 100 de euro vă așteaptă puțin mai târziu. Deocamdată ce aveți voi de făcut? Păi, trebuie întâi și întâi să vă înscrieți pe radioimpuls.ro, după care să vă asigurați că ascultați programele noastre, pentru că noul sunet misterios se difuză.

0: Gigi D'Agostino în câteva momente, neața. Te caută banii la Radio Impuls. Sunetul misterios este...
1: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada ianuarie-decembrie 2025. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai cireșe la 8,99 lei kilogramul și nectarine la 6,49 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
2: Școala va fi închisă din cauza faptului că sunt puțini copii. Teoretic, toți avem dreptul la educație în România. Practic, educație face cine poate.
3: Pe pământ avem de toate. Și mai bune, și mai rele, și noroi, și stele. Ajungem la ele și ți le dezvăluim într-un nou sezon. Asta-i România. Duminică după amiază de la 2:30 la Canal D.
4: Miza artei stradale este să fie văzută de alții, să surprindă.
5: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
6: La nevoie ești pregătit, la nevoie ești pregătit. Îmi fac stoc pentru cel...
5: Până pe 11 august ai apă alcalină Aquavia 2 litri la 3,55 lei. La 6 bucăți plătești 3,35 lei bucata și la 12 bucăți prețul este de 3,15 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând.
7: Summer Sale e deja aici, la Plața România. Vrei să fii în trend cu ultimele colecții, dar și să rămâi în bugetul de vacanță? Vino să descoperi reducerile verii la brandurile tale preferate. Faci mix and match inteligent și pui în valoare stilul fără compromisuri. Plața România, Mall in One.
8: Here we go.
9: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready to turn it up.
10: Fire, fire, fire, fire, fire. The hits are fire.

0: problemă, întrebarea noastră pentru voi este: ce v-ați cumpăra? Ei bine, despre asta au povestit azi dimineață în matinal Ramona și Andrei. Doamne, ce conversație delicioasă! Eu, sincer să fiu, nu am un răspuns clar pentru această întrebare, dar cu siguranță are legătură cu biletele de avion, cu vacanțele, călătoriile. Da, da, cred că asta aș face cu banii.
1: Brigada de vreme!
2: Acum vorbim despre partea financiară, dacă banii nu ar fi o problemă. O să sune stupid, dar jur că ăsta ar fi primul lucru pe care mi l-aș cumpăra. Ar fi o toaletă din aur. Vreau să fac 3,14 pe toaletă din aur.
3: Așa.
2: Asta este visul meu. Asta
3: ca
2: nu
3: la
2: este
3: teleshopping
2: tot, banii nu
3: acolo
2: sunt o problemă. Aș face o statuie cu mine, tot din aur și dânsa, lângă, în parcul central din Târgu Jiu, lângă

0: superb, mi se
1: o pare. O antiteză demnă de o artistă adevărată.
0: Dar mai am un ultim vis. Le-aș da un sac cu bani lui Messi și lui Ronaldo ca să facă un video pe Instagram și să strige în gura mare: FCSB nu este o București. Numai așa de-a dracu.
1: Da, foarte peti. Îmi place.
0: Da, da.
1: Îmi place. Da,
0: tu uite, ce faci, Andrei, dacă banii nu ar fi o problemă pentru tine nici măcar o secundă?
1: Eu nu aș cădea în capcana lucrurilor materiale pe care să le cumperi cu bani.
0: Doamne,
1: eu cred că mi-aș cumpăra timp. Așa. Și liniște, mai
0: cum
1: ales
0: cumperi
1: liniște.
0: Tu liniștea?
1: Doamne, cât mi-ar plăcea. Imaginează-ți că e coadă la restaurant, da?
0: Așa.
1: Plătesc oamenii care stau la coadă să mă bag în fața lor. Așa îmi cumpăr timp. Da, și ca să nu fiu acuzat că sunt ghiolban, le întreb cât vrei să-ți dau. Oricât vrei, atât îți dau.
0: Deja ai mentalitate de sărac, dacă mă întrebi pe mine. N-ar fi mult mai smart să-ți iei fiecare dintre bucătarii de la restaurantele șmechere de peste tot să-ți gătească ție acasă?
1: Nu, pentru că vreau să mă simt ca un om
0: normal,
1: angrenat în societate. Da, un om normal.
0: Ok, Michael Jackson.
1: Sunt într-un loc unde fac copiii gălăgie, chem așa părinții la masă. Cât mă costă să-i dați pe ea mici mai încet? Și eu să-mi zic. Aveam nevoie de această seară în oraș, domnule Tudorache, cum vă permiteți, dar 2000 de euro o să vorbesc cu copiii și zic, vă dau dublu, numai să-i scoateți de aici. Îți dai seama?
0: Primiteți-i acasă.
1: Știi cum m-aș simți? Dacă te-ai uitat la filmul Filantropica, m-aș simți ca Mircea Diaconu, ca în scena aia cu Marius Florea Vizante, când îl cheamă la masă și îl umilește.
0: Eu te văd ca
1: când
0: pe...
1: Când aș fuma așa frumos.
0: Te apuci de fumat, apucă ești, că ai bani.
1: Am om care mi-aprinde, cum are Snoop Dogg, om de irulează, am om care mi-aprinde. Hai că...
0: Dar el nu se lasă condus de lucrurile materiale, de aceste frivolități care nu-l reprezintă.
1: Adora...
0: 30
1: de secunde. 30 de secunde.
2: Ascultă-i și mâine dimineață de la 7.

11:37, imediat vă spun că o casă construită la 1800 va fi demontată, mutată bucată cu bucată și apoi remontată. Unde în România, dar mai clar în ce oraș, aflăm în câteva momente, pentru că deocamdată este timpul să ne teleportăm, dragilor, în anul

Impuls pe finalul orei și Reme în continuare cu voi în cele trei ceasuri bune. Citam că una dintre cele mai vechi case din Banatul Montan va fi mutată bucată cu bucată pentru a fi salvată. Casa a fost construită în jurul anului 1800, dacă vă vine să credeți, undeva în satul Gârliște din județul Caraș-Severin. Proprietarii au cumpărat-o în anul 2006 și acum au decis să o doneze Muzeului Satului Bănățan din Timișoara pentru a fi conservată și pusă în valoare. Demontarea acestei case durează 5 zile. E realizată de specialiști din Timișoara și Sibiu alături de studenți la arhitectură, iar reasamblarea acestei case se va întinde pe un an de zile. Iată, la un moment dat va putea fi văzută la Muzeul Satului Bănățan.

0: tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de joi, profită de aripi de pui secționate, marinate la Provincia la 2,19 lei per 100 de grame, cașcaval Milbona 750 de grame la 21,99 lei și bere blondă Tuborg 6 ori 0,33 litri la 18,99 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
2: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
0: Reciclează și câștigă cu Lidl Plus. Returnează minimum 20 de ambalaje cu garanție în perioada 16-20 iulie și folosește voucherul SGR în aceeași perioadă la cumpărături, scanând cardul Lidl Plus. Pentru voucherele tale, indiferent de valoarea pragului la care te încadrezi, vei primi un singur cupon între 10 și 25 lei în aplicația Lidl Plus, valabil în perioada 25 iulie-2 august.
3: Lidl. Știi că merită!
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
5: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Persil Disc Universal Detergent Rufe, 60 de bucăți la doar 54,99 lei și Penny Hârtie Igienică Piersică, 3 straturi, la numai 29,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 15-21 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
6: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft. Între 16 și 22 iulie ai înghețată Lido 500-520 de grame cu 20% reducere la 26 de lei 39. Borș delicat 20 de grame cu 40% reducere la al doilea produs. Și paste de dinți Colgate 75 de mililitri cu 35% reducere la 16 lei 69 prin card Connect.
7: Mega Image. Bun pentru noi toți! Here we go.
8: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready to turn it up.

Rihanna la Radio Impuls, Umbrella, am ascultat și da, îți vorbește o domniță care are mereu umbrela în apropiere, circul cu ea în portbagaj, pentru că niciodată nu se știe când ai nevoie de umbrelă, chiar dacă ne aflăm în plină vară. Vremea a devenit atât de fițoasă încât realmente nu mai știi la ce să te aștepți. Citeam că undeva în sud-estul Franței, ieri a plouat cu grindină de dimensiunea unei mingi de tenis, da, foarte multe mașini avariate și desigur vegetație care a avut de suferit. Ei bine, în România ce se întâmplă? Păi defilăm cu un cod galben de caniculă, temperatură de 3

și Adrian Ciaguna, Solo Tu. Imediat dăm o tan, ținem o minte și desigur dăm un nou play sunetului misterios. Din această dimineață la Te Caută Banii avem pot nou-nouț de 100 de euro și desigur un sunet la fel de nou. Imediat îl ascultăm.

0: caută banii, tu le-ți ia urechile. Te caută banii la Radio Impuls. Sunetul misterios este...
1: Vacanță în doi. La munte
2: sau la băi?
3: Catena îți poate îndeplini și anul acesta dorințele.
4: Campanie valabilă în perioada 1 iulie 5 septembrie. Detalii și regulament în farmacii.
5: Kaufland taie inflația cu promoții care țin toată luna iulie. Nutline arahide sărate la 300 de grame, 8,99 lei. Corona pachet de 6 la 0,33 litri, 29,99 lei. Și Amigo cafea solubilă 16,99 lei la 100 de grame. Plus alte sute de promoții. Kaufland.
6: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
5: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
7: Summer Sale e deja aici, la Plața România. Vrei să fii în trend cu ultimele colecții, dar și să rămâi în bugetul de vacanță? Vino să descoperi reducerile verii la brandurile tale preferate. Faci mix and match inteligent și pui în valoare stilul fără compromisuri. Plața România. Mall in One.
0: Here we go! Asculți Radio Impuls București pe 88

Pulse și Reme în continuare cu voi într-o zi de joi. Mai un pic, dragilor, mai un pic și vine weekendul. Dar spuneam mai devreme că ieri seară iubitorii de fotbal au avut parte de un super match. Argentina a învins Anglia cu 2-1, da, calificându-se în finala campionatului mondial. Motiv pentru care v-am întrebat și eu, onest vorbind, cu cine ținem, domnule, în finala de pe 19 iulie, cu Spania sau cu Argentina? Ei bine, hotărâtă să țină cu Argentina e Manuela, ascultătoarea noastră care ne salută pe WhatsApp. Moni din Brașov ne scrie: Argentina, clar și ea, dar nu motivează, doamnele, de ce ținem cu Argentina? În schimb, o altă Monica ne scrie că ține cu Spania, desigur, țara care ne-a adoptat de 20

Întreb dacă e melodia agitată sau pur și simplu așa sunt eu. Păreri le aștept la 0754222999, adică pe WhatsApp acolo unde ne scrie ascultătorul nostru David. El zice cam așa: salut, știu că e ciudat, dar puteți pune o melodie de la Eurovision 2026? Măi, David, știu că este ciudat, dar să știi că s-a nimerit ca fix următoarea piesă din playlist să fie una care a câștigat Eurovisionul în 2005, da? În acel an, Elena Paparizou câștiga la Kiev concursul Eurovision cu piesa My Number One. Era prima victorie pentru Grecia în acest concurs și iată că după mai bine de 20 de ani, piesa asta încă se aude la radio. Doamne, mie mi se pare că ieri a câștigat Eurovisionul. Hai cu Elena Paparizou, My Number One, chiar acum, în cele 3 ceasuri bune, rămâi cu Radio Impuls.

le trăim, ci le trăim în fiecare zi aici on air la Radio Impulse. Da, voi cu noi, noi cu voi în fiecare zi de luni până vineri aici în cele trei ceasuri bune, dragilor. Mă uit la ceas și îmi dau seama că gata,

0: Și pe lângă hituri aduce și 100 de euro la concursul Te caută banii. Dacă v-ați înscris deja pe radioimpuls.ro, înseamnă că puteți să vă așteptați oricând la un telefon din partea noastră. Țineți minte că din această dimineață avem un sunet nou-nouț, super misterios, căruia o să-i dau play chiar acum. Andreea Remesan sunt eu, ne reauzim mâine, într-o zi de vineri, abia aștept, pupici!
1: Te caută banii la Radio Impuls. Sunetul misterios este...
2: Planuri pentru vara asta? În primul rând, fotbal. Fii gata de meci cu ofertele Penny. Ai Coca-Cola sau Fanta diverse sortimente la 9,99 lei cu Penny Card și Chio Chips diverse sortimente la 5,89 lei cu Penny Card, ambele produse 3 ro. Ofertă valabilă în perioada 15-21 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Vino la Catena! Campania frumuseții a luat startul cu reduceri de până la 40%.
4: Branduri de top precum Vichy, Rilastil, Bioderma, La Roche-Posay, Aven, Face Facts Ceramide, Gerovital Evolution, Ducre, Bioclean, Minoxicapil.
3: Te așteaptă în farmaciile Catena cu reduceri irezistibile.
5: Farmacia inimii Catena.
6: Campanie valabilă în limita stocului disponibil pentru produsele cosmetice selecționate până la data de 31 august.
7: Profi de startul campionatului ofertelor. Acum ai 30% reducere la băutură răcoritoare Lipton 1,5 litri. Ofertă supusă unor termene și condiții.
8: Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

milioane de lei în doar 3 luni de la lansare. Pe site sunt scoase la vânzare peste 10.000 de bunuri confiscate sau executate silit, de la bijuterii și mașini până la locuințe și vagoane de tren. Printre cele mai recente lucruri se află peste 700 de articole vestimentare confiscate de la firma Bianca-i Drăgușanu, evaluate la aproximativ 64.000 de lei. Canicula revine și se intensifică în următoarele zile. Meteorologii anunță temperaturi de până la 37 de grade și nopți tropicale în unele regiuni. Astăzi și mâine, valul de căldură va afecta Crișana, Banatul și vestul Olteniei.

la sfârșitul săptămânii. Șoferii mai au de așteptat pe Valea Oltului. Restricțiile de circulație de pe DN7 au fost prelungite până pe 31 iulie, deoarece lucrările de consolidare a versanților nu au putut fi finalizate la termen din cauza vremii nefavorabile. Potrivit calendarului inițial, circulația ar fi trebuit să revină la normal de astăzi. Se apropie startul unei noi sesiuni Rabla. Persoanele fizice se vor putea înscrie în program începând cu 20 iulie de la ora 10, exclusiv online. Administrația Fondului pentru Mediu a publicat un ghid video care explică pașii necesari pentru înscriere. Sesiunea rămâne deschisă până la sfârșitul anului sau până la epuizarea bugetului alocat. Controle cu surprize neplăcute la firme de livrare a mâncării. Inspectorii ANPC au găsit gândaci și mizerie în gențile unor livratori și au oprit temporar activitatea mai multor operatori. Șeful instituției spune că fenomenul este extrem de răspândit și avertizează că firmele care nu respectă normele de igienă riscă suspendarea activității. Controlele vor continua în București și se vor extinde la nivel național. Argentina este a doua finalistă a Cupei Mondiale. Campioana în titră a învins Anglia cu 2-1 după o revenire spectaculoasă pe final de meci. Enzo Fernandez a egalat în minutul 85, iar Lautaro Martinez a adus victoria în prelungiri după două pase decisive ale lui Messi. În finala de duminică, Argentina va întâlni Spania, în timp ce Anglia și Franța vor juca pentru locul 3. Primarul capitalei Ciprian Ciucu a verificat lucrările la linia de tramvai de pe bulevardul Dimitrie Pompeiu. Edilul spune că își asumă disconfortul creat de șantiere și subliniază că modernizarea Bucureștiului nu se poate face fără astfel de lucrări. Atât la știri, eu sunt Claudia Cocoș, rămâi cu Radio Impuls!

primit foarte multe pe mail sau pe WhatsApp, dar cel care te invită tot timpul ține neapărat să-ți predea și invitația așa frumos, într-un plic sau în ciudă, într-o cutiuță, face-to-face, pe principiu să fie sigur că vii. Da? Apropo de cât mai costă o nuntă în România în 2026, să știți că cheltuielile de nuntă sunt un pic împărțite. De fapt, sumele

formație, fotograf, DJ și așa mai departe, dar plicul, cât de gros trebuie să fie plicul? Ei, acolo depinde de voi. În principiu știu că se dă dublu meniului, da? Dar dacă ai de unde, dai puțin mai mult, iar în ceea ce îi privește pe cei care...

and Party Zone cu Even Steven, cap de afiș. De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă, de la 9. Party Zone la Radio Impuls. Mainstream Radio. Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

căldură în mare parte din România, în special în Crișana, Banat, vestul Olteniei, iar sâmbătă se extinde și în sudul Banatului, vestul și sudul Olteniei și în jumătatea sudică a Munteniei. Adică pe aici, prin București, o să avem caniculă, 35-37 de grade, iar nopțile vor deveni tropicale, ci că temperaturile minime, deci minime, nu maxime, sunt între 20 și 21 de grade, iar cele maxime nu se mai pun. Faza este că e multă umiditate în atmosferă. Aseară, după ce s-a terminat meciul, am ieșit așa la o gură, de aer afară și era foarte cald. Pe la ora 12

0: ce i-a unit a fost mai puternic decât ce a încercat să-i despartă. Dar acum noi secrete ies la iveală și îi transformă în adversari. Suspicioși, orgolioși, gata de luptă. Va mai putea oare adevărul să facă pace acolo unde alții au stârnit război? O dragoste, unul dintre cele mai de succes seriale turcești, continuă. Sezonul 3, de luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
1: Nu au miros, dar au sunet. Te caută banii! Intră pe radioimpuls.ro, înscrie-te la concurs și ascultă emisiunile tale preferate. Ghicește sunetul misterios și câștigă 100 de euro cel puțin. La Radio Impuls. Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

Bine te-am găsit la știri. Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară a fost ținta unui atac cibernetic care a blocat sistemele instituției. Aplicația Etera este indisponibilă, iar intabulările sunt blocate. Problemele apar chiar înainte de 1 august, termenul pentru cumpărarea unor locuințe cu TVA redus. Autoritățile spun că datele nu au fost compromise, iar sistemul ar putea fi repornit până la sfârșitul săptămânii. Șoferii mai au de așteptat pe Valea Oltului. Restricțiile de circulație de pe DN7 au fost prelungite până pe 31 iulie, deoarece lucrările de consolidare a versanților nu au putut fi finalizate la termen din cauza vremii nefavorabile. Potrivit calendarului inițial, circulația ar fi trebuit să revină la normal de astăzi. 8 absolvenții din Hunedoara au fost chemați să-și schimbe diplomele de bacalaureat. Numele Colegiului Național Iancu de Hunedoara a fost tipărit greșit pe documente, după ce două litere din cuvântul național au fost inversate. Eroarea a fost descoperită rapid, iar diplomele au fost retrase și retipărite. Inspectoratul școlar spune că incidentul nu afectează înscrierea elevilor la facultate. Incident grav de securitate la arestul central al Poliției Capitalei. Un bărbat de 35 de ani a reușit să intre în curtea instituției, strecurându-se pe sub poartă, fără să fie observat. El le-a spus polițiștilor că a venit în căutare de fier vechi. După incident, autoritățile au deschis o anchetă penală și fac verificări interne pentru a stabili cum a fost posibilă pătrunderea într-o zonă de maximă securitate. Americanii sunt tot mai aproape să renunțe la schimbarea orei. Camera reprezentanților a aprobat un proiect de lege care prevede ora de vară permanentă, astfel încât ceasurile să nu mai fie date înapoi în fiecare toamnă. Susținătorii spun că schimbarea orei afectează somnul și sănătatea, însă proiectul trebuie să primească și votul Senatului pentru a intra în vigoare. Furtuni violente și grindină de mari dimensiuni au lovit sud-estul Franței. Bucăți de gheață de câțiva centimetri au spart parbrize și au acoperit străzile în alb după o perioadă de căldură extremă. Primarul Capitalei Ciprian Ciucu a verificat lucrările la linia de tramvai de pe Bulevardul Dimitrie Pompeiu. Edilul spune că își asumă disconfortul creat de șantiere și subliniază că modernizarea Bucureștiului nu se poate face fără astfel de lucrări. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.

este ora 14 și 19 minute. Vara asta trebuie să ne facem good memories, adică să facem lucruri de care să ne amintim cu mare, mare plăcere peste ani și ani. Și dacă asta înseamnă o vacanță într-o destinație la care ai visat,

specialiști în concedii. Să știi că specialiștii în concedii se pricep și la lucruri care sunt așa, cumva pe lângă concediul în sine, adică zic că momentul în care pleci pentru cel puțin, nu știu, o săptămână sau chiar 10 zile de acasă în vacanță, trebuie să faci câteva lucruri, să securizezi locuința. De exemplu, creează iluzia că este cineva în casă. Adică, poți să lași jaluzelele ridicate și draperiile deschise, deoarece închiderea lor completă sugerează imediat faptul că ești plecat de acasă pentru mai mult timp. Mai există temporizatoare care se conectează la prize sau lumini inteligente și poți să le pui să se aprindă luminile din când în când seara, da? Și televizoarele astea mai moderne, cred că poți să le setezi să se aprindă din când în când, să zică eventual potențialii hoți, cum că ești acasă. Să ceri ajutorul vecinilor, de asemenea, dacă ai o relație cu vecinii, să zicem, foarte, foarte bună, îi rogi

obiecte de valoare, dacă ai prin casă, ascunde-le bine rău de tot. Ce mai avem aici pe listă? Investește în securitatea locuinței, da. Adică alarme, camere și așa mai departe. Și una foarte interesantă, ci că verifică...

0: vacanță plăcută și fără griji. Important este ca și casa să fie securizată, nu? Ce să mai... Hai, poftă multă și distracție plăcută dacă ești deja în vacanță. Mergem la Chețai, Gabriel Am și Teddy Swims, Mr. Noi Roll. Se aude imediat. Hai!
1: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Persil Disc Universal Detergent Rufe, 60 de bucăți la doar 54,99 lei și Penny Hârtie Igienică Piersică, 3 straturi, la numai 29,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 15-21 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Școala va fi închisă din cauza faptului că sunt puțini copii. Teoretic, toți avem dreptul la educație în România, practic, educație face cine poate.
3: Pe pământ avem de toate, și mai bune, și mai rele, și noroi, și stele. Ajungem la ele și ți le dezvăluim într-un nou sezon, Asta-i România. Duminică după amiază de la 2:30, la Canal D.
4: Miza artei stradale este să fie văzută de alții, să surprindă.
5: Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready to turn it up.
6: You ready?

0: miros, dar sigur au sunet. Te caută bani la Radio Impact.
1: Evident că nu au miros, dar sigur au sunet. Bine, au și miros banii. Miros bine, rău de tot, dar nu la propriu, ci la figurat. 100 de euro avem astăzi și un sunet norocos care, sau despre care vom vedea dacă se încăpățânează a fi ghicit. Mulți înscriși pe www.radioimpuls.ro și deja am început să mi sună dragi ascultători din dorința de a le da bani. Astăzi mai puțin, ce să-i faci după posibilități, dar nu se știe niciodată, las că-s bun și aia. O să zic mai întâi de toate salutare, cred că e Claudiu, nu? Am zis bine?
2: Da, da, da.
1: Claudiu,
2: da,
1: te salut, da. Ce faci? Primul nostru salutare. Ascultător pe ziua de astăzi. Se joacă în doi sau chiar în mai mulți? Bine, okay. Se joacă în doi în direct, dar în mai mulți, fiindcă toată lumea se înscrie, foarte mulți oameni ne scriu și pe WhatsApp. Dragul meu, Claudiu, zi-mi de unde ești?
2: Tecuci.
1: Din Tecuci, de unde este muștarul celebru, da?
2: Exact, exact.
1: Claudiu, ce făceai tu la ora asta? Sunt foarte curios.
2: La muncă, sunt la muncă.
1: La muncă, ce muncești?
2: În curiera.
1: Curierat, deci să știți, da, că voi curierii sunteți eroii mei, pe cuvântul meu de onoare, dacă nu.
2: Mă bucur.
1: Hai că vreau să-ți dau 100 de euro, ne pregătim să ghicim sunetul norocos al zilei. 100 de euro pentru tine, ce crezi că reprezintă sunetul de astăzi?
2: S-a fi fost un feon, sunetul unui feon.
1: Sunetul unui feon, da?
2: Da.
1: Un feon așa mai pe silent, nu? Mai de la mai scump.
2: Să vedem.
1: Să vedem, da? Deci, Claudiu, curier din Tecuci, eroul nostru, v-am zis, merită 100 de euro, merită și mai mulți. Hai să vedem, Claudiu, dacă este răspunsul... nu e! Nu e, Claudiu!
0: Următoarea încercare poate fi câștigătoare.
2: Data viitoare!
1: Da, din păcate nu este sunetul... De fapt, răspunsul tău nu este corect. Sunetul este ăla care este. Mulțumesc mult, Claudiu, baftă multă. Rămâi înscris în concursul nostru, deci nu se știe niciodată când mai dă șansa peste tine. Eu am pentru următorul ascultător tot 100 de euro. Salutare!
3: Salutare!
1: Salutare! Cine ești, de unde?
3: Raul de la Semicaura, de la Cluj.
1: Raul de la Cluj. Raul, vreau să te întreb, tu ești originar chiar din Cluj?
3: Din
1: zona aia, da? Fiindcă este un nume foarte popular, ai mei sunt de prin zonă și am foarte multe cunoștințe cu numele Raul. Exact.
3: Vă aștept la o slăgină cu ceapă când veniți la Semicaura.
1: Doamne, de-abia aștept, Raul. Te simți norocos astăzi?
3: Da, cel mai norocos.
1: Raul, întrebare pentru tine. Ce făceai la ora asta?
3: Sincer?
1: Da.
3: Beam o bere.
1: Deci nu muncești azi, nu?
3: Nu, nu, sunt în concediu.
1: Ce drăguț, și concediu acasă, da? Cu familia.
3: Da, exact.
1: Extraordinar, bravo, Raul. Hai să mergem să ghicim. Sunetul norocos de astăzi, care ție poate să-ți aducă astăzi 100 de euro, da?
3: Da, mi ajută.
1: Ce crezi că reprezintă?
3: Spumă de ras.
1: Spumă de ras? Ce interesant, când o scoți din spray sau cum?
3: Exact, exact, când apeși pe buton.
1: Deci foarte interesant răspunsul tău și dacă stau să mă gândesc. Chiar, băi, chiar așa e, chiar așa sună spuma de ras, dar hai să vedem. De spuma de ras, da, de la Raul.
3: Da, da.
1: În concediu, acasă, la ora asta cu bere rece. Blondă, da. Nu?
3: Ce emoție am.
1: Zic blondă, da?
3: Da, da.
1: Am înțeles, ai o blondă în viața ta?
3: Da, două.
1: Aoleu, nu ți ajung 100 de euro, să știi.
3: Nu.
0: Continuă să asculti Radio Impuls. Următoarea încercare poate fi câștigătoare.
1: Raul, să știi că blondele din viața ta merită mai mult de 100 de euro. De asta zic că rămâi înscris în concursul nostru. Și data viitoare, poate, cine știe când este premiul mai mare și te sunăm, ești mai aproape cu răspunsul. Ce zici?
3: Doamne ajută!
1: Rămâne pe data viitoare, Raul.

0: ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de joi, profită de aripi de pui secționate, marinate la Provincia la 2,19 lei per 100 de grame, cașcaval Milbona 750 de grame la 21,99 lei și bere blondă Tuborg 6 ori 0,33 litri la 18,99 lei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
1: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
2: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
3: Hrănirea exclusiv la sâna copilului în primele 6 luni este esențială pentru o viață sănătoasă.
4: Vara aceasta trăiește magia muzicii la Castelul Calnoki din Micloșoara. Seria Calnoki Castle Concerts revine cu Cinematic Summer Open Air. 17 iulie, Edith Piaf and Frank Sinatra. 14 august, Interstellar and Gladiator. 5 septembrie, Epic Movie Soundtracks, Visions of Vangelis. Bilete la 250 de lei, cu cină tip bufet inclusă și after party sub stele. Pe eventim.ro. Calnoki Castle Concerts.
5: Go. Asculți Radio Impuls București pe 88.

Bine te-am găsit la știri. Meteorologii anunță caniculă până sâmbătă în vestul și sudul țării, unde temperaturile vor ajunge la 37 de grade, iar nopțile vor fi tropicale. În același timp, joi și vineri sunt prognozate vijelii, ploi torențiale și grindină în zonele montane și în mai multe regiuni din centru și sud. Un șofer de ride-sharing este anchetat în capitală după ce și-ar fi agresat un client în urma unui conflict izbucnit în timpul unei curse. Potrivit primelor informații, pasagerul ar fi provocat distrugeri în mașină, iar șoferul l-ar fi lovit și l-ar fi lăsat inconștient pe trotuar. Vacanțele pe litoral s-au scurtat pe fondul creșterii costurilor. Tot mai mulți turiști aleg sejururi de 2 sau 3 nopți în locul unei săptămâni întregi. Iar unii așteaptă oferte de ultimul moment pentru a-și permite o nouă escapadă la mare. Cel puțin 200 de cazări turistice din București sunt listate ilegal pe Airbnb și Booking, deși se află în clădiri încadrate în cea mai ridicată clasă de risc seismic. Peste 400 de spitale din România vor participa luni 20 iulie la o grevă de avertisment în sănătate. Timp de 2 ore nu vor fi efectuate internări, consultații și operații programate, fiind asigurate doar urgențele. Sanitas anunță și o posibilă grevă generală pe 28 iulie. Pe caniculă, nu orice metodă de răcorire este și sănătoasă. Medicii avertizează că dușurile foarte reci și apa cu gheață pot provoca un șoc pentru organism. De asemenea, aerul condiționat ar trebui setat cu cel mult 8 grade sub temperatura de afară. Specialiștii recomandă apă la temperatura camerei, dușuri călduțe și evitarea expunerii la soare în orele de vârf. Valul de căldură afectează tot mai multe regiuni ale lumii. În Spania s-au înregistrat până la 44 de grade Celsius, iar autoritățile au emis alerte de căldură extremă. Temperaturi neobișnuit de ridicate se resimt și în Japonia, unde companiile au relaxat codul vestimentar pentru angajați. Franța a adoptat definitiv legea care permite moartea asistată pentru pacienții aflați în fază terminală și care suferă de boli grave. Proiectul susținut de președintele Emmanuel Macron a fost aprobat de Parlament după un parcurs legislativ îndelungat și controversat. Primarul capitalei Ciprian Ciucu a verificat lucrările la linia de tramvai de pe bulevardul Dimitrie Pompeiu. Edilul spune că își asumă disconfortul creat de șantiere și subliniază că modernizarea Bucureștiului nu se poate face fără astfel de lucrări. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.

te duci în vizită pe la cineva ca să-i dai drumul weekendului mai devreme și normal că nu te duci niciodată cu mâna goală sau cu siguranță trebuie să ai frigiderul plin, cel puțin de bere, nu? Asta este, asta e licoarea cu care de obicei ne hidratăm vara, dar nu este momentul pentru așa ceva.

la volan, îți citește expresiile faciale și nu se vadă neapărat dacă ești un om foarte supărăcios în trafic, ci să vadă dacă nu cumva te ia somnul sau dacă ești cu ochii în altă parte, te uiți foarte mult pe ecranul telefonului sau pe ecranele pe care le au toate mașinile în ziua de astăzi, deci nu mai poți să apeși

Respectivele camere sunt obișnuite cu infraroșu, nu au voie să filmeze tot timpul și nu stochează imaginile. Deci stați liniștiți. Prin lege, producătorul auto, ci că nu are voie să le ia din mașină, să le folosească pentru alte lucruri. Așadar, nu stochează imaginile, nu te înregistrează non-stop să vadă ce faci la tine în mașină, sunt pur și simplu să-și dea seama sistemele inteligente ale mașinii dacă nu cumva te-a luat somnul. Sau nu mai ești atent. Sau eu știu ce

0: imediat. Summer's on. Radio Evil. Let's go.
1: De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de joi, profită de aripi de pui secționate, marinate, la Provincia, la 2,19 lei per 100 de grame, cașcaval Milbona 750 de grame la 21,99 lei și bere blondă Tuborg 6 x 0,33 litri la 18,99 lei. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
2: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
3: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
1: Reciclează și câștigă cu Lidl Plus. Returnează minimum 20 de ambalaje cu garanție în perioada 16-20 iulie și folosește voucherul SGR în aceeași perioadă la cumpărături, scanând cardul Lidl Plus. Pentru voucherele tale, indiferent de valoarea pragului la care te încadrezi, vei primi un singur cupon între 10 și 25 lei în aplicația Lidl Plus, valabil în perioada 25 iulie-2 august.
4: Lidl. Știi că merită!
5: Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

oamenii de rând, între noi, da? Vorbim despre bani la modul direct sau indirect și a fost vorba despre dacă banii n-ar fi o problemă, puncte, puncte, ce-i face cu ei?

0: vorbim despre partea financiară dacă banii nu ar fi o problemă. O să sune stupid, dar jur că ăsta ar fi primul lucru pe care mi l-aș cumpăra. Ar fi o toaletă din aur. Vreau să fac 3,14 pe toaletă din aur.
1: Așa.
0: Asta este visul meu. Asta
1: ca
0: este
1: la teleshopping suntem.
0: Banii nu sunt o problemă. Aș face o statuie cu mine, tot din aur și dânsa, lângă, în parcul central din Târgu Jiu, lângă masa

0: superb, mi se
1: pare. O antiteză demnă de o artistă adevărat.
0: Dar mai am un ultim vis. Le-aș da un sac cu bani lui Messi și lui Ronaldo ca să facă un video pe Instagram și să strige în gura mare: FCSB nu este o București. Numai așa de dracu.
1: Da, foarte peti. Îmi place.
0: Da, da.
1: Îmi place. Da,
0: tu uite, ce faci, Andrei, dacă banii nu ar fi o problemă pentru tine nici măcar o secundă?
1: Eu nu aș cădea în capcana lucrurilor materiale pe care să le cumperi cu bani.
0: Doamne,
1: eu cred că mi-aș cumpăra timp. Așa. Și liniște, mai
0: cum
1: ales
0: cumperi
1: liniște.
0: Tu liniștea?
1: Doamne, cât mi-ar plăcea. Imaginează-ți că e coadă la restaurant, da?
0: Așa.
1: Plătesc cu oamenii care stau la coadă să mă bag în fața lor. Așa îmi cumpăr timpul. Da, și ca să nu fiu acuzat că sunt ghiolban, le întreb cât vrei să-ți dau. Oricât vrei, atât îți dau.
0: Deja ai mentalitate de sărac, dacă mă întrebi pe mine. N-ar fi mult mai smart să-ți iei fiecare dintre bucătarii de la restaurantele șmechere de pe set să-ți gătească ție acasă?
1: Nu, pentru că vreau să mă simt ca un om
0: normal,
1: angrenat în societate. Da, un om normal.
0: Ok, Michael Jackson.
1: Sunt într-un loc unde fac copiii gălăgie, chem părinții la masă, cât mă costă să-i dați pe ea mici mai încet. Și eu să-mi zică. Aveam nevoie de această seară în oraș, domnule Tudorache, cum vă permiteți, dar 2000 de euro, o să vorbesc cu copiii și zic, vă dau dublu, numai să-i scoateți de aici. Îți dai seama?
0: Acasă.
1: Știi cum m-aș simți? Dacă te-ai uitat la filmul Filantropica, m-aș simți ca Mircea Diaconu, ca în scena aia cu Marius Florea Vizante când îl cheamă la masă și îl umilește.
0: Eu te văd ca
1: când
0: pe...
1: Când aș fuma așa frumos.
0: Te apuci de fumat. Normal. Ești, bani.
1: Am om care mi-a prinde, cum are Snoop Dogg, om de irulează. Am om care mi-a prinde. Hai că...
0: Dar el nu se lasă condus de lucrurile materiale, de aceste frivolități care nu-l reprezintă.
1: Adora, 30 de secunde.
2: Ascultă-i și mâine dimineață de la 7. Bring it back. Back in time.

cea mai agitată, de fapt, în noaptea asta este cel mai scurt și agitat somn din săptămână. De ce? Fiindcă ai emoții, mâine-i vineri, mamă, ce fac eu de mâine? Eu ce vă doresc este să rămâneți în continuare cu

0: pup. Mâine suntem din nou aici, facem gașcă la Impuls. Bye bye. Radio Impuls.
1: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada ianuarie-decembrie 2025. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai cireșe la 8,99 lei kilogramul și nectarine la 6,49 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită!
2: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
3: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
4: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
5: Here we go.
6: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.
5: I'm ready.

Bine te-am găsit la știri. Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară a fost ținta unui atac cibernetic care a blocat sistemele instituției. Aplicația Etera este indisponibilă, iar intabulările sunt blocate. Problemele apar chiar înainte de 1 august, termenul pentru cumpărarea unor locuințe cu TVA redus. Autoritățile spun că datele nu au fost compromise, iar sistemul ar putea fi repornit până la sfârșitul săptămânii. Șoferii mai au de așteptat pe Valea Oltului. Restricțiile de circulație de pe DN7 au fost prelungite până pe 31 iulie, deoarece lucrările de consolidare a versanților nu au putut fi finalizate la termen din cauza vremii nefavorabile. Potrivit calendarului inițial, circulația ar fi trebuit să revină la normal de astăzi. 8 absolvenți din Hunedoara au fost chemați să-și schimbe diplomele de bacalaureat. Numele Colegiului Național Iancu de Hunedoara a fost tipărit greșit pe documente, după ce două litere din cuvântul național au fost inversate. Eroarea a fost descoperită rapid, iar diplomele au fost retrase și retipărite. Inspectoratul școlar spune că incidentul nu afectează înscrierea elevilor la facultate. Incident grav de securitate la arestul central al Poliției Capitalei. Un bărbat de 35 de ani a reușit să intre în curtea instituției, strecurându-se pe sub poartă fără să fie observat. El le-a spus polițiștilor că a venit în căutare de fier vechi. După incident, autoritățile au deschis o anchetă penală și fac verificări interne pentru a stabili cum a fost posibilă pătrunderea într-o zonă de maximă securitate. Americanii sunt tot mai aproape să renunțe la schimbarea orei. Camera reprezentanților a aprobat un proiect de lege care prevede ora de vară permanentă, astfel încât ceasurile să nu mai fie date înapoi în fiecare toamnă. Susținătorii spun că schimbarea orei afectează somnul și sănătatea, însă proiectul trebuie să primească și votul Senatului pentru a intra în vigoare. Furtuni violente și grindină de mari dimensiuni au lovit sud-estul Franței. Bucăți de gheață de câțiva centimetri au spart parbrize și au acoperit străzile în alb după o perioadă de căldură extremă. Primarul capitalei Ciprian Ciucu a verificat lucrările la linia de tramvai de pe bulevardul Dimitrie Pompeiu. Edilul spune că își asumă disconfortul creat de șantiere și subliniază că modernizarea Bucureștiului nu se poate face fără astfel de lucrări. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.

0: reducem prețurile la sute de produse. Până pe 11 august ai apă alcalină Aquavia 2 litri la 3,55 lei. La 6 bucăți plătești 3,35 lei bucata și la 12 bucăți prețul este de 3,15 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
2: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
3: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete conform cercetării YouGov România în perioada ianuarie-decembrie 2025. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai ceapă galbenă din România la 7,99 lei sacul de 5 kg, pepene verde cu miez galben din România la 2,49 lei kilogramul și afine din România la 8,99 lei caserola de 250 de grame. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
4: Cu un tap, biletul cu șanse la premii este activat. Plătește până la 31 iulie 5 călătorii cu cardul tău BCR Mastercard în autobuz, metro, tramvai sau troleibuz și poți câștiga un iPhone 17 Pro Max sau un card cadou EMAG de 500 de lei. Ai șanse duble de câștig la plata cu portofelul virtual. Pornește călătoria cu BCR Mastercard și deblochează-ți șansa la recompense. Detalii pe bcr.ro.
5: Vara aceasta trăiește magia muzicii la Castelul Calnochi din Micloșoara. Seria Calnochi Castle Concerts revine cu Cinematic Summer Open Air. 17 iulie, Edith Piaf and Frank Sinatra. 14 august, Interstellar and Gladiator. 5 septembrie, Epic Movie Soundtracks, Visions of Vangelis. Bilete la 250 de lei, cu cină tip bufet inclusă și after party sub stele. Pe eventim.ro, Calnochi Castle Concerts.
6: Go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: Planuri pentru vara asta? În primul rând, fotbal. Fii gata de meci cu ofertele Penny. Ai Coca-Cola sau Fanta diverse sortimente la 9,99 lei cu Penny Card și Chio Chips diverse sortimente la 5,89 lei cu Penny Card, ambele produse 3 RO. Ofertă valabilă în perioada 15-21 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Ce i-a unit a fost mai puternic decât ce a încercat să-i despartă. Dar acum noi secrete ies la iveală și îi transformă în adversari. Suspicioși, orgolioși, gata de luptă. Va mai putea oare adevărul să facă pace acolo unde alții au stârnit război? O dragoste, unul dintre cele mai de succes seriale turcești, continuă. Sezonul 3, de luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
2: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
3: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft. Între 16 și 22 iulie ai înghețată Lido 500-520 de grame cu 20% reducere la 26 de lei 39. Borș delicat 20 de grame cu 40% reducere la al doilea produs. Și paste de dinți Colgate 75 de mililitri cu 35% reducere la 16 lei 69 prin card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți!
4: Summer Sale e deja aici, la Plața România. Vrei să fii în trend cu ultimele colecții, dar și să rămâi în bugetul de vacanță? Vino să descoperi reducerile verii la brandurile tale preferate. Faci mix and match inteligent și pui în valoare stilul fără compromisuri. Plața România. Mall in One.
5: Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

milioane de lei în doar 3 luni de la lansare. Pe site sunt scoase la vânzare peste 10.000 de bunuri confiscate sau executate silit, de la bijuterii și mașini până la locuințe și vagoane de tren. Printre cele mai recente lucruri se află peste 700 de articole vestimentare confiscate de la firma Bianca-i Drăgușanu, evaluate la aproximativ 64.000 de lei. Canicula revine și se intensifică în următoarele zile. Meteorologii anunță temperaturi de până la 37 de grade și nopți tropicale în unele regiuni. Astăzi și mâine, valul de căldură va afecta Crișana, Banatul și vestul Olteniei.

până la sfârșitul săptămânii. Șoferii mai au de așteptat pe Valea Oltului. Restricțiile de circulație de pe DN7 au fost prelungite până pe 31 iulie, deoarece lucrările de consolidare a versanților nu au putut fi finalizate la termen din cauza vremii nefavorabile. Potrivit calendarului inițial, circulația ar fi trebuit să revină la normal de astăzi. Se apropie startul unei noi sesiuni Rabla. Persoanele fizice se vor putea înscrie în program începând cu 20 iulie de la ora 10, exclusiv online. Administrația Fondului pentru Mediu a publicat un ghid video care explică pașii necesari pentru înscriere. Sesiunea rămâne deschisă până la sfârșitul anului sau până la epuizarea bugetului alocat. Controle cu surprize neplăcute la firme de livrare a mâncării. Inspectorii ANPC au găsit gândaci și mizerie în gențile unor livratori și au oprit temporar activitatea mai multor operatori. Șeful instituției spune că fenomenul este extrem de răspândit și avertizează că firmele care nu respectă normele de igienă riscă suspendarea activității. Controlele vor continua în București și se vor extinde la nivel național. Argentina este a doua finalistă a Cupei Mondiale. Campioana în titră a învins Anglia cu 2-1 după o revenire spectaculoasă pe final de meci. Enzo Fernandez a egalat în minutul 85, iar Lautaro Martinez a adus victoria în prelungiri după două pase decisive ale lui Messi. În finala de duminică, Argentina va întâlni Spania, în timp ce Anglia și Franța vor juca pentru locul 3. Primarul capitalei Ciprian Ciucu a verificat lucrările la linia de tramvai de pe bulevardul Dimitrie Pompeiu. Edilul spune că își asumă disconfortul creat de șantiere și subliniază că modernizarea Bucureștiului nu se poate face fără astfel de lucrări. Atât la

0: Kaufland prezintă codul grătaragiului. Între 17 și 21 iulie. Fragedo, pui grill, 13,99 lei kilogramul. Mici de porc și vită, 1 kg, 13,99 lei. Dovlecei zucchini, 4,49 lei kilogramul. Și Pepsi Twist la 2,5 litri, 9,79 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
1: Cineva a zis sediu și tu ai auzit concediu? Sunt simptome clare că abia aștepți vacanța. Vrei să explorezi orașe vechi sau să simți briza mării? Acum ai net în roaming la cartela Vodafone de la 4 euro credit. Bucură-te de vară așa cum ai așteptat tot anul. Detalii în magazine și pe Vodafone.ro. Vodafone.
2: Vacanță în doi. La munte sau la băi? Mm-hmm.
3: Catena îți poate îndeplini și anul acesta dorințele.
4: Campanie valabilă în perioada 1 iulie 5 septembrie. Detalii și regulament în farmacii.
5: Școala va fi închisă din cauza faptului că sunt puțini copii. Teoretic, toți avem dreptul la educație în România. Practic, educație face cine poate.
6: Pe pământ avem de toate. Și mai bune, și mai rele, și noroi, și stele. Ajungem la ele și ți le dezvăluim într-un nou sezon, Asta-i România. Duminică după amiază de la 2:30, la Canal D.
7: Miza artei stradale este să fie văzută de alții, să surprindă.
0: Kaufland te trimite la Untold. Între 14 și 16 iulie adună minimum 200 de lei în Kaufland Card Extra, activează cuponul și poți câștiga unul din cele 5 pachete cu invitații duble și cazare. Kaufland, ieftin și bun!
8: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn. Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to party. Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș. De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă de la 9. Party Zone la Radio Impuls. Mainstream Radio. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Persil Disc Universal Detergent Rufe, 60 de bucăți la doar 54,99 lei și Penny Hârtie Igienică Piersică, 3 straturi, la numai 29,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 15-21 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Când bacteriile invadează sistemul urinar, iau Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
2: Descoperă-ți și tu extra-ul cu cupoanele Kaufland Card Extra. Între 15 și 21 iulie. Coronița zahăr cristal la 1 kg 3 lei și 19 bani. Bucovina, apă fructată diverse sortimente 4 lei 39 și 40% reducere la toată gama Palmolive. Kaufland.
3: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
2: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
4: Profi de startul campionatului ofertelor. Acum ai zahăr alb Proxy 1 kg la doar 3,29 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții.
5: Se spune că banii n-au miros, dar la Radio Impuls au sunet. Recunoaște-l și poți câștiga 100 de euro, cel puțin, în concursul Te caută banii. Intră

0: când miza e și mai mare. Te caută banii, nu te poți abține. La Radio Impuls. Mass Scream Radio. Pentru sănătatea emoțională a copilului dumneavoastră, petreceți cât mai mult timp împreună cu el. Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready to turn it up.
1: Only the hits you love.

Bine te-am găsit la știri. Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară a fost ținta unui atac cibernetic care a blocat sistemele instituției. Aplicația Etera este indisponibilă, iar intabulările sunt blocate. Problemele apar chiar înainte de 1 august, termenul pentru cumpărarea unor locuințe cu TVA redus. Autoritățile spun că datele nu au fost compromise, iar sistemul ar putea fi repornit până la sfârșitul săptămânii. Șoferii mai au de așteptat pe Valea Oltului. Restricțiile de circulație de pe DN7 au fost prelungite până pe 31 iulie, deoarece lucrările de consolidare a versanților nu au putut fi finalizate la termen din cauza vremii nefavorabile. Potrivit calendarului inițial, circulația ar fi trebuit să revină la normal de astăzi. 8 absolvenți din Hunedoara au fost chemați să-și schimbe diplomele de bacalaureat. Numele Colegiului Național Iancu de Hunedoara a fost tipărit greșit pe documente, după ce două litere din cuvântul național au fost inversate. Eroarea a fost descoperită rapid, iar diplomele au fost retrase și retipărite. Inspectoratul școlar spune că incidentul nu afectează înscrierea elevilor la facultate. Incident grav de securitate la arestul central al Poliției Capitalei. Un bărbat de 35 de ani a reușit să intre în curtea instituției, strecurându-se pe sub poartă fără să fie observat. El le-a spus polițiștilor că a venit în căutare de fier vechi. După incident, autoritățile au deschis o anchetă penală și fac verificări interne pentru a stabili cum a fost posibilă pătrunderea într-o zonă de maximă securitate. Americanii sunt tot mai aproape să renunțe la schimbarea orei. Camera reprezentanților a aprobat un proiect de lege care prevede ora de vară permanentă, astfel încât ceasurile să nu mai fie date înapoi în fiecare toamnă. Susținătorii spun că schimbarea orei afectează somnul și sănătatea, însă proiectul trebuie să primească și votul Senatului pentru a intra în vigoare. Furtuni violente și grindină de mari dimensiuni au lovit sud-estul Franței. Bucăți de gheață de câțiva centimetri au spart parbrize și au acoperit străzile în alb după o perioadă de căldură extremă. Primarul capitalei Ciprian Ciucu a verificat lucrările la linia de tramvai de pe bulevardul Dimitrie Pompeiu. Edilul spune că își asumă disconfortul creat de șantiere și subliniază că modernizarea Bucureștiului nu se poate face fără astfel de lucrări. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.

0: ai grijă, îl stropești.
1: Stai liniștit, telefonul ăsta e pregătit de vară.
0: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Oppo A6 Pro, ultra durabil, rezistent la apă și praf, de la 7 euro pe lună, la portare cu abonament nelimitat 5G. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
2: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
3: Pentru o bună sănătate orală, spălați-vă pe dinți de 2 ori pe zi.
4: Cu un tap, biletul cu șanse la premii este activat. Plătește până la 31 iulie 5 călătorii cu cardul tău BCR Mastercard în autobuz, metrou, tramvai sau troleibuz și poți câștiga un iPhone 17 Pro Max sau un card cadou EMAG de 500 de lei. Ai șanse duble de câștig la plata cu portofelul virtual. Pornește călătoria cu BCR Mastercard și deblochează-ți șansa la recompense. Detalii pe bcr.ro. Here we
5: go! Radio Impuls București pe 88 FM.

0: Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
1: Nimic, nu dubli de nimic. La nevoie ești pregătit. La nevoie ești pregătit. Îmi fac stop pentru cel.
0: Până pe 11 august ai apă alcalină Aquavia 2 litri la 3,55 lei. La 6 bucăți plătești 3,35 lei bucata și la 12 bucăți prețul este de 3,15 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând.
2: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
4: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
5: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
6: Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

Even Steven in the mix.

0: concediu și tu ai auzit concediu, sunt simptome clare că abia aștepți vacanța. Vrei să explorezi orașe vechi sau să simți briza mării? Acum ai net în roaming la cartela Vodafone de la 4 euro credit. Bucură-te de vară așa cum ai așteptat tot anul. Detalii în magazine și pe Vodafone.ro. Vodafone.
1: Profi de startul campionatului ofertelor. Acum ai 30% reducere la băuturi răcoritoare Lipton 1,5 litri. Oferte supuse unor termene și condiții.
2: Ce i-a unit a fost mai puternic decât ce a încercat să-i despartă. Dar acum noi secrete ies la iveală și îi transformă în adversari. Suspicioși, orgolioși, gata de luptă. Va mai putea oare adevărul să facă pace acolo unde alții au stârnit război? O dragoste, unul dintre cele mai de succes seriale turcești, continuă. Sezonul 3, de luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
3: Kaufland te trimite la Untold. Între 14 și 16 iulie adună minimum 200 de lei în Kaufland Card Extra. Activează cuponul și poți câștiga unul din cele 5 pachete cu invitații duble și cazare. Kaufland, ieftin și bun!
4: Here we go! Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: Reduceri de final de sezon. Descoperă colecțiile Zalando. Economisește până la 70%. Ce să port la birou când e canicul afară? Ce să port la prima întâlnire ca să-l impresionez? Ce să port pentru o seară relaxantă la terasă? Găsește ținuta perfectă și economisește până la 70% la final de sezon. Ce să port? Descoperă colecțiile Zalando.
1: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
2: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D. Kaufland taie inflația cu promoții care țin toată luna iulie. Purland, cotlet de porc fără os, 16,90 kg. Hochland, telemea de vacă de 200 de grame, 9,89 lei. Și Rizo Scotti, orez basmati la 250 de grame, 5,89 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
3: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
4: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft. Între 16 și 22 iulie ai înghețată Lido 500-520 de grame cu 20% reducere la 26 de lei 39. Borș delicat 20 de grame cu 40% reducere la al doilea produs. Și paste de dinți Colgate 75 de mililitri cu 35% reducere la 16 lei 69 prin card Connect.
5: Mega Image. Bun pentru noi toți! Here we
6: go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: Ofertă supusă unor termene și condiții. Pregătește-ți echipa de meci!
1: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
2: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
3: Dacă observi cazuri de violență școlară sau trafic de droguri, semnalează-le la 119. Vocea ta e soluția. Vorbește. Protejează. Campanie realizată de Poliția Română.
4: Radio Impuls București pe 88 FM.

0: școala va fi închisă din cauza faptului că sunt puțini copii. Teoretic, toți avem dreptul la educație în România. Practic, educație face cine poate.
1: Pe pământ avem de toate, și mai bune, și mai rele, și noroi, și stele. Ajungem la ele și ți le dezvăluim într-un nou sezon, Asta e România. Duminică după amiază de la 2:30, la Canal D.
2: Miza artei stradale este să fie văzută de alții, să surprindă.
3: Consumul de alcool până la vârsta de 18 ani dăunează grav dezvoltării creierului.
4: Here we go!
5: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

mai recente lucruri se află peste 700 de articole vestimentare confiscate de la firma Biancăi Trăgușanu, evaluate la aproximativ 64.000 de lei. Canicula revine și se intensifică în următoarele zile. Meteorologii anunță temperaturi de până la 37 de grade și nopți tropicale în unele regiuni. Astăzi și mâine, valul de căldură va afecta Crișana, Banatul

până la sfârșitul săptămânii. Șoferii mai au de așteptat pe Valea Oltului. Restricțiile de circulație de pe DN7 au fost prelungite până pe 31 iulie, deoarece lucrările de consolidare a versanților nu au putut fi finalizate la termen din cauza vremii nefavorabile. Potrivit calendarului inițial, circulația ar fi trebuit să revină la normal de astăzi. Se apropie startul unei noi sesiuni Rabla. Persoanele fizice se vor putea înscrie în program începând cu 20 iulie de la ora 10, exclusiv online. Administrația Fondului pentru Mediu a publicat un ghid video care explică pașii necesari pentru înscriere. Sesiunea rămâne deschisă până la sfârșitul anului sau până la epuizarea bugetului alocat. Controle cu surprize neplăcute la firme de livrare a mâncării. Inspectorii ANPC au găsit gândaci și mizerie în gențile unor livratori și au oprit temporar activitatea mai multor operatori. Șeful instituției spune că fenomenul este extrem de răspândit și avertizează că firmele care nu respectă normele de igienă riscă suspendarea activității. Controlele vor continua în București și se vor extinde la nivel național. Argentina este a doua finalistă a Cupei Mondiale. Campioana în titră a învins Anglia cu 2-1 după o revenire spectaculoasă pe final de meci. Enzo Fernandez a egalat în minutul 85, iar Lautaro Martinez a adus victoria în prelungiri după două pase decisive ale lui Messi. În finala de duminică, Argentina va întâlni Spania, în timp ce Anglia și Franța vor juca pentru locul 3. Primarul capitalei Ciprian Ciucu a verificat lucrările la linia de tramvai de pe bulevardul Dimitrie Pompeiu. Edilul spune că își asumă disconfortul creat de șantiere și subliniază că modernizarea Bucureștiului nu se poate face fără astfel de lucrări. Atât.

Bine te-am găsit la știri. Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară a fost ținta unui atac cibernetic care a blocat sistemele instituției. Aplicația Etera este indisponibilă, iar intabulările sunt blocate. Problemele apar chiar înainte de 1 august, termenul pentru cumpărarea unor locuințe cu TVA redus. Autoritățile spun că datele nu au fost compromise, iar sistemul ar putea fi repornit până la sfârșitul săptămânii. Șoferii mai au de așteptat pe Valea Oltului. Restricțiile de circulație de pe DN7 au fost prelungite până pe 31 iulie, deoarece lucrările de consolidare a versanților nu au putut fi finalizate la termen din cauza vremii nefavorabile. Potrivit calendarului inițial, circulația ar fi trebuit să revină la normal de astăzi. 8 absolvenți din Hunedoara au fost chemați să-și schimbe diplomele de bacalaureat. Numele Colegiului Național Iancu de Hunedoara a fost tipărit greșit pe documente după ce două litere din cuvântul național au fost inversate. Eroarea a fost descoperită rapid, iar diplomele au fost retrase și retipărite. Inspectoratul școlar spune că incidentul nu afectează înscrierea elevilor la facultate. Incident grav de securitate la arestul central al Poliției Capitalei. Un bărbat de 35 de ani a reușit să intre în curtea instituției, strecurându-se pe sub poartă fără să fie observat. El le-a spus polițiștilor că a venit în căutare de fier vechi. După incident, autoritățile au deschis o anchetă penală și fac verificări interne pentru a stabili cum a fost posibilă pătrunderea într-o zonă de maximă securitate. Americanii sunt tot mai aproape să renunțe la schimbarea orei. Camera reprezentanților a aprobat un proiect de lege care prevede ora de vară permanentă, astfel încât ceasurile să nu mai fie date înapoi în fiecare toamnă. Susținătorii spun că schimbarea orei afectează somnul și sănătatea, însă proiectul trebuie să primească și votul Senatului pentru a intra în vigoare. Furtuni violente și grindină de mari dimensiuni au lovit sud-estul Franței. Bucăți de gheață de câțiva centimetri au spart parbrize și au acoperit străzile în alb după o perioadă de căldură extremă. Primarul capitalei Ciprian Ciucu a verificat lucrările la linia de tramvai de pe bulevardul Dimitrie Pompeiu. Edilul spune că își asumă disconfortul creat de șantiere și subliniază că modernizarea Bucureștiului nu se poate face fără astfel de lucrări. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.

Bine te-am găsit la știri. Meteorologii anunță caniculă până sâmbătă în vestul și sudul țării, unde temperaturile vor ajunge la 37 de grade, iar nopțile vor fi tropicale. În același timp, joi și vineri sunt prognozate vijelii, ploi torențiale și grindină în zonele montane și în mai multe regiuni din centru și sud. Un șofer de ride-sharing este anchetat în capitală după ce și-ar fi agresat un client în urma unui conflict izbucnit în timpul unei curse. Potrivit primelor informații, pasagerul ar fi provocat distrugeri în mașină, iar șoferul l-ar fi lovit și l-ar fi lăsat inconștient pe trotuar. Vacanțele pe litoral s-au scurtat pe fondul creșterii costurilor. Tot mai mulți turiști aleg sejururi de 2 sau 3 nopți în locul unei săptămâni întregi, iar unii așteaptă oferte de ultimul moment pentru a-și permite o nouă escapadă la mare. Cel puțin 200 de cazări turistice din București sunt listate ilegal pe Airbnb și Booking, deși se află în clădiri încadrate în cea mai ridicată clasă de risc seismic. Peste 400 de spitale din România vor participa luni 20 iulie la o grevă de avertisment în sănătate. Timp de 2 ore nu vor fi efectuate internări, consultații și operații programate, fiind asigurate doar urgențele. Sanitas anunță și o posibilă grevă generală pe 28 iulie. Pe caniculă, nu orice metodă de răcorire este și sănătoasă. Medicii avertizează că dușurile foarte reci și apa cu gheață pot provoca un șoc pentru organism. De asemenea, aerul condiționat ar trebui setat cu cel mult 8 grade sub temperatura de afară. Specialiștii recomandă apă la temperatura camerei, dușuri călduțe și evitarea expunerii la soare în orele de vârf. Valul de căldură afectează tot mai multe regiuni ale lumii. În Spania s-au înregistrat până la 44 de grade Celsius, iar autoritățile au emis alerte de căldură extremă. Temperaturi neobișnuit de ridicate se resimt și în Japonia, unde companiile au relaxat codul vestimentar pentru angajați. Franța a adoptat definitiv legea care permite moartea asistată pentru pacienții aflați în fază terminală și care suferă de boli grave. Proiectul susținut de președintele Emmanuel Macron a fost aprobat de Parlament după un parcurs legislativ îndelungat și controversat. Primarul capitalei Ciprian Ciucu a verificat lucrările la linia de tramvai de pe bulevardul Dimitrie Pompeiu. Edilul spune că își asumă disconfortul creat de șantiere și subliniază că modernizarea Bucureștiului nu se poate face fără astfel de lucrări. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.

0: Summertime vibes.
1: Summer's on.
2: Radio Impulse.
0: Let's go.
3: Oi!